0: Narda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim predajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

Moj prijatelje, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Na doi paie de crei patisi ne-i mui lubi. Poer mu spat, jaz bungor gledila, svojega ljubga čakala pri okni bom sedela. Moj ljubi je pri mrketu, po okni je po trketu, pa što si in kaj si in kaj si mi prinesel? Jaz sem ti prinesel na roke pesnico, pesnico daj pa jedi kraj, pa ti nej si nej moj ljubi. Pojdimo spat, jaz bom gor gledela, svojega ljubga čakala, pri okni bom sedela. Moj ljubi je pri mrketu,

kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Živjo, sem Anja Rupel in pozdravljam vse poslušalke in poslušalce Radija Sraka.
1: 6. ura. V današnjem ponedeljku, 14. septembra, prisluhnimo prvim jutranjim novicam. Domače novice. Odbor državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. A je predlog pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva, tudi poziva naj se zakona v predlagani obliki ne sprejme. Patriarh Srpske pravoslavne cerkve Porfirije je ta konec tedna obiskal Ljubljano ob 90. obletnici dokončanja cerkve svetega Cirila in Metoda. Ob tej priložnosti je včeraj v cerkvi vodil bogoslužje v navzočnosti več kot 1000 vernikov, so sporočili Srpske pravoslavne cerkve. Na bencinskem servisu v Vinici je okoli 15. ure včeraj prišlo do napada z nožem. Policisti so osumljenca prijeli na kraju dogodka, kjer je počakal, reševalci pa so oskrbeli večkrat zabodenega oškodovanca in ga s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Po prvih podatkih je bil huje poškodovan, a je izven življenjske nevarnosti, so sporočili s policije. Osumljenca, ki je v petek policistu odvzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so včeraj zaradi suma kaznivih dejanj, poizkusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. So za Slovensko tiskovno agencijo sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Na Verdijevi ulici v Piranu se je včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan, ki ga je še pred prihodom gasilcev rešil sostanovalec, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so pregledali objekt in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Po svetu. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še vedno borijo z ognjem, ki je po navedbah hrvaških portalov N1 in Dalmacija danas zajel že približno 5600 hektarjev, kar predstavlja sedmino celotne površine otoka. Nad Bolom na Braču je ob tem izbruhnil nov požar. Na terenu je več kot 230 gasilcev s približno 70 vozili, pri gašenju pomagajo tudi letala. Levi blok pod vodstvom socialdemokratov nekdanje premijejke Magdalene Anderson glede na 2 vzporedni anketi, objavljeni po zaprtju volišč na včerajšnjih splošnih volitvah na Švedskem, tesno vodi pred desnico. Medtem, ko naj bi podpora skrajni desnici upadla, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriški predsednik Donald Trump je med obiskom na Irskem včeraj dejal, da mu je bil všeč odziv na njegove sobotne izjave o združitvi Irske. V pogovoru z novinarji je bil kritičen do ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki ga je obtožil, da povzroča dvig cen dizelskega goriva. Zavrnil je tudi opozorila glede umetne inteligence. Ruski dron je blizu meje med Ukrajino in Poljsko zgodaj davi zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. Ob tem so za kratek čas evakuirali drug vlak, s katerim je po isti progi ponoči potovalo več evropskih diplomatov. Med njimi nekdanji britanski premier Boris Johnson in eden najbližjih svetovalcev nemškega kanclerja Friedricha Merca. direktor podjetja OpenAI Sam Altman in ustanovitelj XAI Elon Musk sta v soboto podprla poziv direktorja podjetja Anthropic Daria Amodeja k upočasnitvi razvoja umetne inteligence. V zadnjem času se vse bolj krepijo tovrstna svarila in pozivi k bolj nadzorovanemu in odgovornemu razvoju tehnologij, ki bi lahko ušle izpod človeškega nadzora. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo predtekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci selektorja Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. uri v dvorani Pala Panini merili proti Grčiji. Španec Enric Mas je tudi uradno zmagovalec kolesarske dirke po Španiji. Zadnji dan v Granadi tudi zaradi predhodne neutralizacije trase v zadnjih 10 kilometrih ni bilo pretresov. Slovenca Primož Roglič in Jakob Omerzel sta obdržala drugo oziroma sedmo mesto v seštevku. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sprva večinoma oblačno z rahlim dežjem, ki bo zgodaj do povdne povsod ponehal. Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najviše dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in po noči se bo delno razjasnilo. Po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do poldneva megla ali nizka oblačnost. Šibka burja na Primorskem bo do poldne večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, zapihal bo jugozahodni veter. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno, največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Vreme po Sloveniji ob petih, v Novi Gorici oblačno 16, v Celju in Črnomlju 15, Kočevje 12, Kredarica oblačno 6, v Cerkljah ob Krki in v Mariboru oblačno pri 16, na Brniku rahlo dežuje 14, Portorož pretežno oblačno 17, v Ljubljani oblačno pri 16, v Novem mestu pri 15, Murska Sobota pretežno oblačno 16, v Postojni pretežno oblačno 12, v Slovenj Gradcu pa dežuje in 14 stopinj Celzija. Še na ceste je že počilo, tako je. Zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti na izvozu Maribor jug proti Ljubljani je zaprt vozni pas. Na podravski avtocesti med priključkoma Zlatoliče in Marjeta proti Mariboru zaradi prometne nesreče oviran promet. Na štajerski avtocesti na izvozu Žalec iz smeri Ljubljane zaradi okvare vozila oviran promet. Zastoje pa imamo na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Kompoljem in Zadobrovo proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona je dolga 1 km. Če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radia Sraka 080 7199. Vnaprej hvala za vaš klic. To so bile prve jutranje novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz v današnjem ponedeljku 14. septembra. Še na uro pokukajmo, še nekaj sekund pa bo ura 6:10. Ostanite v družbi našega radija skozi ves dan. Veseli bomo vaše družbe.

0: Tako, lep pozdrav z valov Radia Srnjaka, še formalno, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Darko Povše bom z vami v tem ponedeljkovem dopoldnevu, kjer ne bo velikih pretresov, vse tako kot mora biti, dobre glasbe, glasbene želje zdaj le zjutraj, pa no ja, če bo kašto presenečenje, vam bomo že povedali. Torej, vaše glasbene želje, ni 733-22-100, studio afnaradiosraka.com ali pa na naš Facebook profil, prav tako dobro. Gremo? Pa pojdimo kukat, kdo bo prvi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, že Darko, Janez iz Gradaca.
0: Pozdravljeni, dobro jutro, Janez. Ne morete spat, ali kaj? Ne morete spat?
1: Ne, ekipa.
0: Dobro, dobro, potem ste naspani in bo današnji dan lep.
1: Tako.
0: Kaj bo, s katero ga bova začinile, s katero pismico?
1: Jaz bi od Olivera Dragojevića Tiha noč.
0: Aha, no, sej s noč je bila Tiha noč.
1: Je bila, Darko, Tiha noč je več bila.
0: Tako. Janez.
1: Lako pozdravim.
0: Seveda.
1: Darinko Vogradac.
0: Lepo, evo, obema lep dan.
1: Enako, Darko, i tebi.
0: Ja, nesrečno, adio.
1: Adio, adio.

0: Od lepo pismico pričenjamo tele glasbene želje. Kako pa naprej? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
0: O, Majda, dobro jutro.
1: Vidite, Darko, kako je? Ste prišli iz dopusta?
0: Ja, srečno sem se povrnil. Komaj čakam, da pridem z dopusta, da se malo počinem.
1: No.
0: No, ste ta čas doma držali vse pod kontrolom, Majda?
1: Vse pod kontrolom, kako mora biti.
0: Dobro, kdo bi se bal za radio, če ima tako zveste poslušalce, a ne da?
1: Je to bar tupaj itak, to bar je.
0: Pri vas doma vse v redu?
1: Vse za enkrat je sena.
0: No, dobro, naj tako ostane.
1: Mora krbeti.
0: Naj tako ostane, pa bo glih prav.
1: Tako je, sere, pravilno.
0: Kaj bova zašpilala?
1: Zdaj pa same boljaše, kateri srce namirno, da imate, ne?
0: Aha, no, da ja, srce znak biti kar nemirno, včasih še kak drug organ.
1: Tako. Zdaj pa lepo pozdravljam, baš na svakico, pa za krajškove, pa kužnikove, pa penetove, pa vse nekaj, koliko me poznajo.
0: Lepo. Lep dan vam želim, hvala za klic, Majda, pazite na se slišiva.
1: Hvala lepo, Darko, adio, lepa.
0: Adio, srečno.
1: Adio.

0: Ja, takole nas znajo poljanški dvigniti, a ne da. 26 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko.
0: Evo še ena Majda, dobro
1: ja,
0: jutro.
1: Ja, sem vas pogrešala.
0: Tud Majda je preživela en teden.
1: Ja, ja.
0: Ej, ej, ej. Kako ste, Majda?
1: Za eno silo gre, no.
0: Dobro, evo, vsaj vritiste prešmentane vročine smo se rešili, a ne?
1: Rešili, ja, tako je.
0: Je bilo že kar tako, kar pasalo čete, kada je malo zazeblo, a ne?
1: Ja, ja, zdaj pa tudi dežuje malo pri nas, tak da.
0: Evo, do, no, sej bo, sej, tako so rekli, danes za rahlo, dež v četrtek pa malo bolj oreng, evo, ne treba zalivati, dobro je, može.
1: Tako je.
0: Še malo pa bomo, še malo bomo sitnarili, da je mrzlo.
1: Ja, to nas čaka.
0: Kaj bomo zaigrala, Majda?
1: Jaz bi imela pa kar vaški godec od Lojzeta Slaka.
0: A, prekrasen valček je, evo. Pa naj vam zagode, Majda.
1: Ja.
0: Evo.
1: Gospodarko, lep dan na Dolenjsko.
0: Tudi pa vam.
1: Slišimo.
0: Hvala za klic, pazite na se, srečno, adio.
1: Hvala, na čudene.

0: 6:32, 30 minut, čigava bo zadnja glasbena želja danes po telefonu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
0: August, pozdravljeni.
1: August, ovo zadnja glasbena želja bo.
0: Do današnja, do?
1: Tako. Današnja, ja.
0: Bo katera?
1: Upam, da bo še katera.
0: Ja, o, brez skrbi, sigurno, sem prepričan. Katera bo danes, August?
1: Danes bo pa od tega Belokranjca, od Enkrat v življenju.
0: Tonija Verderberja?
1: Ne. Pokojni. No, ne moram se spomniti zdaj.
0: Le enkrat v življenju?
1: Ja. Enkrat v življenju.
0: Le enkrat v življenju je so Poljanški.
1: Da pa dajte od Poljansko.
0: Ker drugače se pa... Belokranjc enkrat v življenju. Se bom probal
1: Pokojni je harmonikaš.
0: Bom se probal spomniti, August. Če ne bomo dali zdaj Poljanške, jaz bom pa malo pobrskal po spominu, pa po računalniku, pa se mi mogoče kaj posveti.
1: Hvala lepa,
0: Darko, za glasbo
1: željo, na svidenje.
0: August, vse dobro želim. Poglejmo, še komu bomo morali zavrteti pesmice. Gremo po vrsti. Mirko iz Malega Cednika bi rad slišal Zasavce in Sreča je. Marjan, za svojo Cvetko, če lahko, vedno bom ob tebi. Seveda lahko, vse je lahko. Vse se da, sem srajca, se ne da riti obrisati, ker je prekratka. Dobro jutro, rada bi slišala pesem Franca Peterleta, Povaljal sem planinko, je napisala Joži. Dobro jutro, če mi lahko zavrtite Lojzeta Slaka v dolini tih, je zapisala Milka. Olga iz Trebnjega, prosim za pesem Naj kitara mi zapoje, Trio Marinero. Se zahvaljuje za glasbeno željo in nam vsem skupaj želi lep dan. Naša zvesta Olga je na tej strani še kaj ni, na tej strani tudi ne. Tako, evo, to so bili glasbene želje, ura je 6:35 minut, gremo špilet, potem pa šala dneva, horoskop in naprej po vrsti, kot so hiše v Trsti. Dobro jutro!

0: Tako še na hitro moramo povedati za pesmico. Klical me tovariš Francel in povedal, da je mogoče avgust mislil enkrat v življenju ansambla Vrisk. Mogoče tudi pokojni harmonikar avgust samo... Jože Avbar je bil doma iz Trebnjega in to me je zmotilo, jaz sem iskal belokranjske harmonike. Avgust bomo slišali tudi to, malo kasneje. Marinko je pisal še Toneta Rusa, bi rad slišal Preljuba moja draga in to je to. Šala dneva.
1: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
2: Šala dneva.
3: Moški vstopi v banko in se postavi v vrsto. Ko pride na vrsto, kar naenkrat potegne pištolo.
4: Takoj sem vas denar,
3: zavpije. Uslužbenka mu izroči ves denar, Roper pa se obrne in vpraša moškega, ki je stal za njim v vrsti.
4: Si me videl, kako ropam banko?
5: Ja, sem,
3: odgovori moški. Roper dvigne pištolo in moškega ustreli na mestu. Nato stopi do naslednjega v vrsti in vpraša tudi njega.
4: Si me ti videl, kako ropam banko?
3: Moški pa mirno odgovori.
5: Jaz nisem videl čist neč. Moja žena tle zraven je pa videla čist vse.

46 minut mi pa k zvezdam, pravzaprav k horoskopu. Kakšna napoved za danes je bila zapisana sinoči v zvezdah? Oven, držali se boste doma. Vse zadeve boste reševali nadaljavo, kar bo bližnje malo jezilo. Ustrajajte na svojem, se res ne bo razlike, če greste malo na teren. Bik, vse bo pripravljeno za ureditev službenih zadev in sprostitev, a bodo nekatere težave zahtevale prekinitev načrtov. Potrebno bo pač zaključiti stare zadeve. Dvojčka, jezni boste, se ne boste mogli speljati pomembne stvari, ki ste je dolgo pripravljali, a očitno še ni pravi čas, zato se raje posvetite domačim zadevam. Rak, odprti boste za lepše odnose, ogromne načrte boste imeli, a jih boste prelagali zaradi drugih in računali, da vam bodo oprostili, če boste le prijazni z vsemi. Lev, odločeni ste vpeljati spremembe po svoji meri, zato boste vse zelo natančno načrtovali. Ko se vam bo zazdelo, da ne bo šlo po vaše, se boste jezili in uspeli. Devica, zdelo se vam bo, da je pravi čas, da uveljavite temeljne spremembe, a ne boste dobili podpore. Zato se boste jezili na domače, ki pa vam želijo le dobro. Tehtnica. Želeli boste ohraniti harmonijo v sebi, zato boste več doma in raje optimistično načrtovali. V odnosih boste spravljivi in vsem pustili povsem proste roke. Škorpion. Odlično boste razpoloženi in srečni, saj se vam bodo začele uresničevati skrite želje. Z lahkoto se boste pogovorili z domačimi, pa tudi s tistimi, na katere računate. Strelec, odlično počutje bo okrepilo naklonjenost prav za vseh strani, a se ne boste mogli sprostiti in odločiti za možne spremembe, kar vam bo kasneje zelo žal. Kozorog, odlično se vam bo odpirala pot, a boste precej zadržani in se ne boste mogli odločiti. Kljub željam boste videli, da je res treba spremeniti razmišljanje. Vodnar, usoda vas bo vabila v različne aktivnosti, a vas bodo dolžnosti obremenjevale, da se ne boste mogli sprostiti. Želeli boste dogodivščino, a ne boste tvegali. Ribi, zadovoljni boste s prijatelji, ki bodo priskočili na pomoč. To vas bo umirilo, da boste uspešno izpeljali spremembe pri dejavnosti, ki si jo želite v prihodnje. Tako, evo, zvezde so povedale, zdaj pa je na vas, da vse skupaj udejanite po svojih željah. Jaz bom držal pesti, da vam bo uspelo. Dobro jutro!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
4: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
5: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
6: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
6: Kaj pa to?
7: Aha.
6: In to?
7: Ja, čisto vse.
8: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Mi smo skupina
1: Lilo Žame
0: in vi poslušate
1: Radio Sraka.
2: Sedem je ura, čas za jutranje novice. Novice iz Slovenije. Odbor državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. A je predlog pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva, tudi poziva, naj se zakona v predlagani obliki ne sprejme. Na bencinskem servisu na Vinici je okoli 15. ure včeraj prišlo do napada z nožem. Policisti so osumljenca prijeli na kraju dogodka, kjer je počakal. Reševalci pa so oskrbeli večkrat zabodenega oškodovanca in ga s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Po prvih podatkih je bil huje poškodovan, a je izven življenjske nevarnosti, so sporočili s policije. Osumljenca, ki je v petek policistu odvzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so včeraj zaradi suma kaznivih dejanj poizkusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. So za Slovensko tiskovno agencijo sporočili s policijske uprave Ljubljana. Na Verdijevi ulici v Piranu se včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan, ki ga je še pred prihodom gasilcev rešil sostanovalec, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so pregledali objekt in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Patriarh Srpske pravoslavne cerkve Porfirije je ta konec tedna obiskal Ljubljano ob 90. obletnici dokončanja cerkve svetega Cirila in Metoda. Ob tej priložnosti je včeraj v cerkvi vodil bogoslužje v navzočnosti več kot 1000 vernikov, so sporočili Srpske pravoslavne cerkve. Po svetu. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še vedno borijo z ognjem, ki je po navedbah hrvaških portalov N1 in Dalmacija danas zajel že približno 5600 hektarjev, kar predstavlja sedmino celotne površine otoka. Nad Bolom na Braču je ob tem izbruhnil nov požar. Na terenu je več kot 230 gasilcev s približno 70 vozili, pri gašenju pomagajo tudi letala. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim, tako njegova voditeljica Magdalena N. Anderson kot trenutni konzervativni premije Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Ameriški predsednik Donald Trump je med obiskom na Irskem včeraj dejal, da mu je bil všeč odziv na njegove sobotne izjave o združitvi Irske. V pogovoru z novinarji je bil kritičen do ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je Trumpa obtožil, da povzroča dvig cen dizelskega goriva. Zavrnil je tudi opozorila glede umetne inteligence. Direktor podjetja OpenAI Sam Altman in ustanovitelj XAI Elon Musk sta v soboto podprla poziv direktorja podjetja Anthropic Daria Amodeja k upočasnitvi razvoja umetne inteligence. V zadnjem času se vse bolj krepijo to vrstna svarila in pozivi k bolj nadzorovanemu in odgovornemu razvoju teh tehnologij, ki bi lahko ušle izpod človeškega nadzora. Ruski dron je blizu meje med Ukrajino in Poljsko zgodaj davi zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. Ob tem so za kratek čas evakuirali drug vlak, s katerim je po isti progi po noči potovalo več evropskih diplomatov. Med njimi nekdanji britanski premier Boris Johnson in eden najbližjih svetovalcev nemškega kanclerja Friedricha Merca. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo predtekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci selektorja Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. uri v dvorani Pala Panini mirili proti Grčiji. Španec Enric Mas je tudi uradno zmagovalec kolesarske dirke po Španiji. Zadnji dan v Granadi, tudi zaradi predhodne neutralizacije trase v zadnjih 10 kilometrih, ni bilo pretresov. Slovenca Primož Roglič in Jakob Omrzel sta obdržala drugo oziroma sedmo mesto v seštevku. Zadnja etapa je pripadla Norvežanu Tobiasenu Johannesenu. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva večinoma oblačno z rahlim dežjem, ki bo zgodaj dopoldne povsod ponehal. Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najviše dnevne temperature bodo 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo. Po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do poldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj Celzija. In obeti. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah zapihal bo jugozahodni veter. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Ob šestih je bilo v Novi Gorici oblačno in 16 stopinj Celje in Črnomelj 15, Kočevje 12, na Kredarici pretežno oblačno 6. Cerklje ob Krki oblačno pri 16, na Brniku pri 14, Maribor rahlo dežuje 16, v Portorožu pretežno oblačno 17, v Ljubljani oblačno pri 16, Murska Sobota pretežno oblačno 16, v Novem mestu dežuje pri 15, v Slovenjgradcu pri 14, Postojna rahlo dežuje in 12 stopinj Celzija. Na ceste pa pojdimo pokukat, kaj je poleg jutranje konice nesreče. Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji zaradi prometne nesreče oviran promet. Na podravski avtocesti med izvozom in uvozom Zlatoličje proti Mariboru zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Na štajerski avtocesti na izvozu Žalec iz smeri Ljubljane zaradi okvare vozila oviran promet. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona dolga 2 km, vozila stojijo tudi na voznem pasu. In če vi opazite še kaj, brezplačna številka radija Srakanič 80 71 99, pokličite in povejte. Vaše obvestilce bomo takoj posredovali našim poslušalcem. To so bile jutranje novice na Radiu Sraka. 7:09 je bila ura. Dobro jutro!

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

17 minut mi pa listat časopise po lipi stari srači navadi. Najprej slovenske novice in velik naslov. Smrtno nevarna najpot piše. Planinci opozarjajo na zelo krušljivo in nevarno pot na Bavški grintavec. Pristojni zagotavljajo, da bodo še enkrat ocenili varnost in namestili dodatna varovala. Tako grozne izkušnje pa še ne, na stranih 2 in 3, kdo je to povedal, boste slišali. Policist bi odstranil posnetke intervencije. Tomaž Podobnik zanika, da vklenjenu Arminu Đutoviću ni pomagal. Aha, tudi o tem, kako so našli odvrženo pištolo, po incidentu seveda s policistom, in na strani 16 in 17 pa Podgorjanci na blagoslov z vitezi. Zakaj gre? Pojdite brat. Dnevnik, današnji dnevnik na prvi strani o razlastninjenju Sberbank, tožba zoper organe Evropske unije. Zaradi razlastitve 174 milijonska tožba. Kot je razvidno iz pred dnevi objavljene obtožbe, bivša Sberbank Europe terja solidarnostno izplačilo za nastalo premožensko škodo in vsaj 450 tisoč evrov za nepremožensko škodo. O kolesarstvu in koncu dirke po Španiji Primož Roglič z drugim mestom znova osvaja srca Slovencev. No, tako je tudi dobro. O kompasu zmanjšali so promet za polovico v rubriki v ospredju na strani 5 današnjega dnevnika. Na prvi strani dnevnika Delo pa grafika o deležu, ki prikazuje delež prodaje avtomobilov v Nemčiji od januarja 2021 do zdaj. In električni avtomobili v Nemčiji presegli skupno prodajo avtomobilov z bencinskim ali dizelskim motorjem. Ha! Tako, a kljub vse močnejši kitajski konkurenci je zanimivo, da so v Nemčiji in Franciji pri prodaji električnih avtomobilov v ospredju domači proizvajalci. Prodaja električnih avtomobilov v Sloveniji je v drugi polovici avgusta zastala, potem ko je zmanjkalo subvencij. Kaj še UNICEF-ovo poročilo v rubriki Aktualno na strani 4. Vsak peti otrok na spletu je spolno nadlegovan. Da je digitalni svet surov in nevaren prostor za otroke, torej potrjuje UNICEF-ovo poročilo skozi oči otrok. Kako digitalne tehnologije omogočajo spolno zlorabo otrok? Miha Šalehar v mnenjih v današnjem delu piše o Trumpovih interesih, ki vsebujejo bolj borzne kot moralne vrednosti. V rubriki Globalno pa se zopet ne moremo mimo ameriškega predsednika, spet je razburil z objavo spornega zemljevida. No, Roglič tudi na prvi strani dela za Savski orel poletel do drugega mesta. Evan Hubinger iz podjetja Anthropic, ki se ukvarja z umetno inteligenco, je povedal: resnično verjamemo, da bi umetna inteligenca lahko ubila vse ljudi. Menim, da je verjetnost za to v prihodnjem desetletju več kot 10%. Tako, vsaj nekdo, ki reče Bobu Bob.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustil naš dragi Anton Peček, Trbinc 5A Mirna. Od pokojnika se bomo poslovili jutri, v torek 15. septembra ob 16. uri na pokopališču Mirna. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni venžici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustil naš dragi Anton Peček, Trbinc 5A Mirna. Od pokojnika se bomo poslovili jutri, v torek 15. septembra ob 16. uri na pokopališču Mirna. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni venžici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah moteno dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje spodnje bojsno nizkonapetostno mrežje Pirschenbreg Žitnik v torek 15. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Zupančičeva nizkonapetostno mrežje Cankarjeva desno v sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorskih postaj Vrh Dolinšek, Sončnik, Vrh Boštajn, Okič, Grahovica, Pleček, Zapuže, Lepi Dob. V torek 15. septembra predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Taborniški dom v sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 10.45, na območju transformatorske postaje Mrzla planina v sredo 16. septembra predvidoma med 11.30 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Podbočje Šola v ponedeljek 14. septembra predvidoma med 9. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Podsremič v sredo 16. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Trstenik v torek 15. septembra predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mirna vrtec nizkonapetostno mreži večstanovanjski objekt Kovačič Mirna v torek 15. septembra predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Srednje Laknice, Malkovec, Jančeva dolina, Trščina, Srednje Laknice, Škovec dolina, Krsinji vrh, Škovec in Pavla vas v torek 15. septembra predvidoma med 8 in 10.30. Na območju transformatorske postaje Ravnik v torek 15. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Migulica v torek 15. septembra predvidoma med 11.20 in 13.30. Na območju transformatorske postaje Jesenice Mokronog v sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 10.30. Na območju transformatorske postaje Bistrica vas Mokronog v sredo 16. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
5: Jesen kliče, petka obuje. Modna jesenska obutev za vse generacije in prikupni gumijasti škornji za najmlajše. Petka, korak v jesen z nasmehom. Obiščite trgovino Petka v novomeškem BTC-ju in izberite svoj jesenski model. Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
6: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
7: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
8: Hej, kdo danes časti?
9: Delavska hranilnica!
10: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
11: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
12: Želite plačevati manj za elektriko?
13: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
12: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
14: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
12: Ja.
14: Kaj pa to?
12: Aha.
14: In to?
12: Ja, čisto vse.
15: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM. Vedno ugodno.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

8 je bila ura, prisluhnimo novicam. Novice iz Slovenije. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja.

A je predlog pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva. Tudi poziva naj se zakona v predlagani obliki ne sprejme. Patriarh Srpske pravoslavne cerkve Porfirije je ta konec tedna obiskal Ljubljano ob 90. obletnici dokončanja cerkve svetega Cirila in Metoda. Ob tej priložnosti je včeraj v cerkvi vodil bogoslužje v nazočnosti več kot 1000 vernikov, so sporočili Srpske pravoslavne cerkve. Danes se bodo v sklopu rednega vzdrževanja cest pričela dela na Šentjernejski cesti v Novem mestu, ki bodo potekala na odseku med Cikavo ter Lobetovo ulico. Dela bodo po napovedih izvajalca potekala do srede 16. septembra. Zaradi izvedbe del bo uvedena polovična zapora ceste z ročnim usmerjanjem. Promet bo na tem odseku potekal izmenično enosmerno. V sklopu vzdrževalnih del, ki jih izvaja Direkcija za infrastrukturo, bo izvedena odstranitev ter polaganje novega asfalta. Na bencinskem servisu v Navinici je okoli 15. ure včeraj prišlo do napada z nožem. Policisti so osumljenca prijeli na kraju dogodka, kjer je počakal. Reševalci pa so oskrbeli večkrat zabodenega oškodovanca in ga s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Po prvih podatkih je bil huje poškodovan, a je izven življenjske nevarnosti, so sporočili s policije. Osumljenca, ki je v petek policistu odvzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so včeraj zaradi suma kaznivih dejanj poizkusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, za Slovensko tiskovno agencijo sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Na tuje. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale, so davi sporočili gasilci. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Požar, ki je v nedeljo popoldne izbruhnil nad letoviščem Bol, pa so pogasili. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim. Tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Ameriški predsednik Donald Trump je med obiskom na Irskem včeraj dejal, da mu je bil všeč odziv na njegove sobotne izjave o združitvi Irske. V pogovoru z novinarji je bil kritičen do ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je Trumpa obtožil, da povzroča dvig cen dizelskega goriva. Zavrnil je tudi opozorila glede umetne inteligence. Direktor podjetja OpenAI Sam Altman in ustanovitelj XAI Elon Musk sta v soboto podprla poziv direktorja podjetja Anthropic Daria Amodeja k upočasnitvi razvoja umetne inteligence. V zadnjem času se vse bolj krepijo tovrstna stvarila in pozivi k bolj nadzorovanemu in odgovornemu razvoju teh tehnologij, ki bi lahko ušle izpod človeškega nadzora. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu.
V okviru skupine A bodo varovanci selektorja Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. uri v dvorani Pala Palanini merili proti Grčiji. Španec Enric Mas je tudi uradno zmagovalec kolesarske dirke po Španiji. Slovenca Primož Roglič in Jakob Omrzel sta obdržala drugo oziroma sedmo mesto v seštevku. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva večinoma oblačno z rahlim dežjem, ki bo zgodaj dopoldne povsod ponehal. Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo. Po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorske bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do podneva megla, najvišje dnevne temperature bodo 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, zapihal bo jugozahodni veter. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno, največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. V 7. uri v Novi Gorici oblačno 16, Celje in Črnomelj 15, Kočevje rahlo dežuje 13, na Kredarici pretežno oblačno 6. Pretežno oblačno pri 16 v Cerkljah ob Krki, pri 14 na Brniku, na Mariboru oblačno 16. Portorož pretežno oblačno 17. V Ljubljani in Murski Soboti oblačno pri 16, v Novem mestu pri 14. Postojni rahlo dežuje pri 12, Slovenj Gradcu pa pri 14 stopinjah Celzija. Na cestah še vedno poka. Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Na podravski avtocesti med izvozom in uvozom Zlatoličje proti Mariboru zaradi prometne nesreče oviran promet nastal je zastoj. Zaradi prometne nesreče na cesti Hoče Maribor na Tržaški cesti oviran promet. Imamo oviren pred Lukovico proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Na razcepu Dragučova iz smeri Maribora proti Lendavi je zaprt vozni pas zaradi okvare avtobusa. Promet pa je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. In če opazite posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. Povejte, kje bo šlo prepočasi, kje se bo ustavilo. Če opazite prometno nesrečo in seveda policijsko ali pa radarsko kontrolo. Vaše sporočilce bomo z veseljem posredovali takoj našim poslušalcem. Toliko v jutranjih novicah na frekvenci 94,6 MHz Radija Sraka. Še na uro pokukajmo, 8 in 10 minut je bila ravno kar ura.

8 minút pred nami, pa Črna kronika, kot vsak dan ob tem času. No, lahko bi rekli tudi, imeli smo tudi črne novice, tamle so se z noži preganjali, tamle so streljali. Aj, vidite, kot kaže, da sploh ne bo več treba gledati televizije, da bi imeli kriminalno dogajanje. No, dobro, da so imeli policisti sploh časa zapisovati, kaj se je dogajalo. Pa poglejmo včerajšnjo nedeljo. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 98 prometnih nesreč, od tega 9 nesreč z lahkimi poškodbami in 4 s hudimi. No, vsaj tu smo odnesli brez mrtvih. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 47 kršitev javnega reda in miru ter 59 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 31-krat posredovali na javnih krajih in 16-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so enega kršitelja. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so zasegli 9 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 20 vlomov, 19 tatvin, 8 poškodovanj tuje stvari, 7 povzročitev telesne poškodbe, 3 kazniva dejanja primera nasilje v družini, 1 ponarejanje listin in 1 grožnja. No, zdaj pa pojdimo še k nam malo naokoli pogledat, kaj se je včeraj dogajalo. Jutro je bilo kar pestro. 6:25 zjutraj. V Malem Orehku pri Novem mestu so naleteli na neeksplodirano eksplozivno sredstvo. Pripadnika državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi eksplozivni ubojnimi sredstvi Dolenske sta odstranila raketni motor od bazuke, ostanek druge svetovne vojne in ga do uničenja prepeljali na varno v skladišče. 6:52 je kazala ura. Na železniški postaji v Dobovi se je dimilo iz lokomotive. Gasilci poklicne gasilske enote Krško in prostovoljnega gasilskega društva Mihalovec so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterije in električno napeljavo ter s termovizijsko kamero pregledali lokomotivo. Požara ni bilo. Obveščene so bile pristojne službe. 6:07 zjutraj je na Sremiču pri Krškem prišlo do ponovnega vžiga na pogorišču gospodarskega poslopja. Posredovali so gasilci prostovoljnih gasilskih društev Videm in Zdole, ki so posamezna tleča žarišča prekopali ter jih zalili z vodo. No, da ni bilo popoldne, dolg čas ob 15:31 je pri Gorencih, pri Adlešičih v Beli krajini gorela suha trava. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Adlešiči so požar na površini okoli 0,5 hektarja omejili in pogasili. Dobro, da imamo naše gasilce. Ja, tudi njim ni dolg čas. Ne samo policistom, kaj ne da.

sem in 32 minut mi pa k rubriki na današnji dan in enem in edinim cilju 14. september, tako kot danes. Pa poglejmo, kaj smo izbrskali iz zgodovinskih zapisov. Pričeli bomo leta 1321. Na današnji dan, torej 14. septembra, je umrl italijanski pisec, filozof, politični mislec in največji italijanski pesnik Dante Alighieri. Leta 1752 pa je ravno na današnji dan Velika Britanija s svojimi kolonijami sprejela gregorijanski koledar. 14. septembra leta 1812 je francoski cesar Napoleon I. Bonaparte s svojimi vojaškimi silami vstopil v Moskvo, ki pa so jo Rusi pri svojem umiku požgali in mu tako onemogočili prezimitev vojske in njeno oskrbo. Še ena v zvezi z Napoleonom, leta 1852 je na današnji dan umrl angleški vojskovodja in državnik, feldmaršal, vojvoda Arthur Wellesley Wellington, ki se je proslavil v vojnah proti francoskemu cesarju Napoleonu I. Bonaparteju. Wellington je Veliko Britanijo zastopal na Dunajskem kongresu v letih od 1828 do 1846, pa je bil večkrat minister in predsednik britanske vlade. Leta 1890 se je v Ljubljani 14. septembra rodil slovenski jezikoslovec, član Slovenske akademije znanosti in umetnosti Fran Ramovš. Velja za sistematičnega preučevalca zgodovine slovenske slovnice in narečij, zaradi česar je postal utemeljitelj teh ved na slovenskem. Leta 1916 pa se je na današnji dan začela sedma soška ofenziva, ki se je končala 16. septembra istega leta. Leta 1930 so 14. septembra na nemških volitvah postali nacisti druga najmočnejša stranka. Posledice so bile vidne že čez 10 let. Leta 1940 so na današnji dan Nemci začeli letalske napade na srednje angleška mesta. Leta 1959 pa je 14. septembra sovjetsko vesoljsko plovilo Luna 2 kot prvi človeški izdelek te vrste treščilo na luno. Sonda se je raztreščila na vzhodnem delu morja jasnosti ali Mare Serenitatis, kakih 435 kilometrov od vidnega središča lune. No, dobro, da je bilo samo plovilo, da ni bilo na njem nobenega človeka, no, Rusi bi mu rekli kozmonauta.

No, to bi Sergej Časi, njegov ruski kozmonaut. Leta 1959 na današnji dan je sovjetsko vesoljsko plovilo Luna 2 kot prvi človeški izdelek te vrste treščilo na Luno. Leta 1960 pa so se 14. septembra na sestanku predstavnikov držav izvoznic nafte v Bagdadu dogovorili in sprejeli odločitev o ustanovitvi OPEC-a, ki ima sedež na Dunaju in ga sestavlja 12 držav članic. O, poglejte, kako čas beži. 14. septembra leta 1974 je bila odprta avtocesta med Ljubljano in Postojno. Ha. Leta 1976 je na današnji dan umrl knez Pavel Karadžorđević, regent Kraljevine Jugoslavije. Leta 1982 pa je po prometni nesreči na današnji dan umrla Grace Patricia Kelly, z Oskarjem nagrajena igralka in monaška kneginja. Bila je prva igralka, katere obraz se je pojavil na poštni znamki. Ta je zanimiva. Leta 2013, 14. septembra, pobudniki zbrali že več kot 20.000 podpisov ljudi pod peticijo za znižanje poslanskih plač na minimalno plačo. Podpise so dopoldne odnesli v državni zbor. Ha, ali pa če bi jih vrgli skozi okno. Tako, nekaj zanimivega smo pa izvedeli v rubriki na današnji dan. 14. september bo še kar nekaj časa, tako da, če bi se zapisali v zgodovino, zavihate rokave in gremo. Mimo grede, 8:42 je ura.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
2: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
7: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
8: Hej, kdo danes časti?
9: Delavska hranilnica!
10: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
11: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
12: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
13: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
14: Ja.
13: Kaj pa to?
14: Aha.
13: In to?
14: Ja, čisto vse.
15: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

9 je ura, čas za dopoldanske novice na Radiu Sraka. Novice iz domovine. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. A je predlog pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva. Tudi poziva naj se zakona v predlagani obliki ne sprejme. Patriarh Srpske pravoslavne cerkve Porfirije je ta konec tedna obiskal Ljubljano ob 90. obletnici dokončanja cerkve svetega Cirila in Metoda. Ob tej priložnosti je včeraj v cerkvi vodil bogoslužje v navzočnosti več kot 1000 vernikov, so sporočili Srpske pravoslavne cerkve. Natuje. Pogovori o hormuški ožini med Iranom in več zalivskimi državami, predvideni za danes v Omanu, so preloženi. Je včeraj sporočil omanski zunanji

Nekdanji minister Badr al-Busaidi. Novega datuma pogovorov ni omenil. Iranski predsednik Masud Pezeškijan je med tem dejal, da so Iran in Združeni arabski emirati pripravljeni znova izboljšati odnose. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju podražile za več kot $2. Vlagatelje skrbijo morebitne ovire v globalnih dobavnih verigah nafte, potem ko je Saudska Arabija zaprla naftovod, ki povezuje vzhodno in zahodno obalo države, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale, so davi sporočili gasilci. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Požar, ki je v nedeljo popoldne izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim, tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Ameriški predsednik Donald Trump je med obiskom na Irskem dejal, da mu je bil všeč odziv na njegove sobotne izjave o združitvi Irske. V pogovoru z novinarji je bil kritičen do ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je Trumpa obtožil, da povzroča dvig cen dizelskega goriva. Zavrnil je tudi opozorila glede umetne inteligence. Direktor podjetja OpenAI Sam Altman in ustanovitelj XAI Elon Musk sta v soboto podprla poziv direktorja podjetja Anthropic Daria Amodeja k upočasnitvi razvoja umetne inteligence. V zadnjem času se vse bolj krepijo tovrstna svarila in pozivi k bolj nadzorovanemu in odgovornemu razvoju teh tehnologij, ki bi lahko ušle izpod človeškega nadzora. Ruski dron je blizu meje med Ukrajino in Poljsko včeraj zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. Ob tem so za kratek čas evakuirali drug vlak, s katerim je po isti progi po noči potovalo več evropskih diplomatov. Med njimi nekdanji britanski premier Boris Johnson in eden najbližjih svetovalcev nemškega kanclerja Friedricha Merca. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci selektorja Fabija Solja po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. uri v dvorani Pala Panini merili proti Grčiji. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo oblačno. Predvsem popoldne bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo. Po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do poldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj Celzija. In obeti? V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, zapihal bo jugozahodni veter. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami.
V četrtek bo oblačno in deževno, največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Ob 8. uri v Novi Gorici pretežno oblačno 16, Celje rahlo dežuje 15, v Črnomlju oblačno 15, v Kočevju 13, na Kredarici zmerno oblačno 16. Pretežno oblačno pri 16 v Cerkljah ob Krki, pri 14 na Brniku, v Mariboru rahlo dežuje 16 stopinj. Portorož zmerno oblačno 17, v Ljubljani pretežno oblačno pri 16, v Postojni pri 13. Murske Soboti oblačno pri 16, v Novem mestu pri 15, Slovengradec rahlo dežuje in 14 stopinj Celzija. Še na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pred Blagovico proti Ljubljani zaradi povožene živali. Na Štajerski avtocesti med Tepanje in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet. Na razcepu Dragučova iz smeri Maribora proti Lendavi pa je zaprt vozni pas zaradi okvare avtobusa. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. In če tudi vi opazite kakršno koli posebnost v prometu, brezplačna telefonska številka radija Sraka, namenjena vašim klicem, s katerim nas opozarjate na dogajanje v prometu, nič 87199. Lepo ve, pokličite, povejte, kje v prometu ni tako, kot mora, bi moralo biti. Mi bomo vaš klic posredovali našim poslušalcem. To so bile dopoldanske novice na Radiu Sraka. Še nekaj sekund, pa bo ura 9 in 9 minut.

Kaj, ko bi vas danes kam povabili? Mislite, da se kot kaj dogaja? Ja, počasi se bo pričelo, kaj ne, da od časa kislih kumaric med počitnicami in dopusti se bližamo zopet. A, jesen je tu, straška jesen je že pri koncu. Danes kot zadnji dogodek v okviru straške jeseni, 40. straške jeseni, krvodajalska akcija, ki je namenjena krajanom straže, danes do 10. ure in 30 minut, seveda se je bilo treba prijaviti. Mestna občina Krško vabi na dogodke v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Danes med 6 in 8 uro na različnih lokacijah so se seveda udeležili trajnostnega načina prihoda na delo zaposleni na mestni občini Krško, tak iz dela pa med 14 in 17 uro. Med 7.30 in 8 so na različnih lokacijah potekale vadbe 1000 gibov. Med 9 in 12 uro v šolskem centru Krško Sevnica predavanje o varnosti v prometu za učence osnovnih šol. Jutri je torek, ravno tako trajnostni način prihoda na delo in iz dela, vadba in ravno tako jutri predavanje med 8 in 12 uro v šolskem centru Krško Sevnica. Ste se kdaj vprašali, kako je živeti z izkušnjo, ki jo sami ne poznate? Bi radi prisluhnili zgodbi človeka, ki ima drugačno življenjsko izkušnjo od vaše. Vabljeni v živo knjižnico, kjer knjige niso na policah, ampak pred vami. Ljudje z resničnimi življenjskimi zgodbami. V sredo, 16. septembra med 15. in 19. uro, vas v osrednji knjižnici Trebnje čakajo zanimive in drugačne žive knjige. Spoznali boste lahko posvojitelja, osebo z izkušnjo anoreksije, tekmovalca v resničnostnem šovu Masterchef, človeka, ki pravi še stojim. Smetarja, reševalko s psi, stevardeso, osebo z izkušnjo življenja, glavkom, preživelega letalsko nesrečo, reševalca na motorju, brezdomca in žensko, ki govori z umrlimi. Vsako knjigo lahko za nekaj časa izposodite in postavite vprašanja in prisluhnete njeni zgodbi. Pogovor poteka brez predsodkov in obsojenja z namenom, da se bolje razumemo, sprejemamo različnost in rušimo stereotipe. Pridite, izberite svojo živo knjigo, vprašajte, prisluhnite, spoznajte zgodbo, ki je morda še nikoli niste slišali. Živa knjižnica ne sodi knjige po platnicah. Torej, v sredo 16. septembra med 15. in 19. uro v srednji knjižnici v Trebnjem vstop je prost. V primeru dežja bo dogodek v kulturnem domu Trebnje. V Kočevju bodo med 16. in 22. septembrom obeležili Evropski teden mobilnosti. V tem času bo šolska ulica namenjena različnim aktivnostim, med drugim sajenju dreves, začasni razstavi, izdelavi talnih označb, knjižničnim razstavam in dogodkom ter programu za najmlajše. Še posebej vljudno vabljeni 22. septembra na dan brez avtomobila, ko bo na šolski ulici potekal pester program. V petek 18. in soboto 19. septembra pa vas vabijo na dvor pri Žužemberku na zaključek poletja v suhi krajini. Čakajo vas kulturno in družinsko dogajanje, razstava, zanimivo predavanje, ustvarjalne in poučne delavnice za otroke, napihljivi grad, vafli in kokice. Oba dneva bo možen tudi voden ogled muzeja Natura 2000 in Železolivarskega muzeja. V soboto bo na dvoru še posebej živahno, družite se z njimi, odkrite bogato dediščino dvora in skupaj zaključimo poletje. No, mi pa smo zaključili obvestilca.

0: na vrsti so minute za marketing.
1: Spet smo z vami, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pravzaprav sva z vami. Gospod Igor Nogrešek iz podjetja Terrapromo, pozdravljeni, dobrodošli pri nas.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Evo, zopet bova delala in pomagala podjetju Terrapromo, pravzaprav bova pomagala Slovencem, ki jih včasih čisto brez zveze kaj boli, včasih pa z veliko zvezo kaj boli, ampak povsod pomaga kači gel, če te boli zaradi bolezni ali pa zaradi nerodnosti, pa se kam butno.
2: Ja, z leti smo skozi malo bolj nerodni in nam vedno kakšna stvar malo ide, tako da kakšna stvar tudi zaboli posledično. Kači gel nas pa spremlja že kar 12-13 let, no, tako da smo res že kar ponosni. In ravno danes sem gledal preko 140 zvestih uporabnikov, imamo že, tako da super zadeva. Gel s kačim strupom, ne vem kaj tukaj dodati, to je res nekaj fantastično, to je protibolečinski gel, res ga lahko uporablja kdorkoli, ko se pojavijo težave, kot so išija, diskus hernija, krčne žile. V letošnjem letu, ko je tako vroče bilo, je bilo povpraševanje po tem gelu res, res nenormalno veliko. Potem pa kakšne poškodbe, kakšen zvin, kakšen ob kakšnem padcu, seveda, ko nastane kakšna modrica. Komarji so bili kar intenzivni, čeprav je bilo suho, se pravi, ob piku komarja se namažemo s tem gelem in to je res, res odlično deluje. Je pa fajn, ta gel je nemasten, se zelo hitro upija in predvsem je pa treba biti pozoren, ne? Če imamo, ne vem, bolečine že 2-3 leta, 4 leta, več let, pa če je treba biti ostrajen, pri tem gelu treba biti ostrajen, na tanko namazati, trikrat na dan namazati in to je to.
1: Gel je vsestranski tudi zaradi tega, ne, ker ne vsebuje samo kačjega strupa, ampak še cel kup naravnih sestavin, katere že generacije pomagajo ljudem, a ne da?
2: Res je, dodanje divji kosta, narnika, ognjič, kafra, potem je tudi malo čilija noter, tako da zadeva ta kombinacija, ta formula teh sestavin je res učinkovita in to preskušajo že res mnogi, mnogi naši vaši poslušalci in naši uporabniki. Tudi fajn je, da ta gel lahko uporabljajo vsi od 3. leta starosti naprej, ni nobenih stranskih učinkov. Embalaža je kar zajedna 600 ml, tako da imamo kar za nekaj časa. Tudi če si mažemo recimo pri revmi, pri sklepnem artritisu, revmatskem artritisu, se pravi, res mažemo velike površine našega telesa in ga je kar za nekaj časa. Tudi ob bolečinah v sklepih, se pravi koleno, ko vas boli koleno, ko ramenski obroč, hrbet, ko zdaj, ko bojo hmal začeli trgatve, letos je vse prej, ko malo pretehnemo ali pa od klime, ko nas prepiha, je ta gel res, res zelo dobrodošel in je fajn, da je res vsaki hišni lekarni, da ga imamo pri rok, ko nas karkoli zagrabi ali pa karkoli boli.
1: Da, karkoli ali pa kogarkoli, vsak naj ve, ki je v hladilniku, je poleti, dobro, da je v hladilniku. Če vas zanima še kaj, kar z gospodom Igorjem ne bova mogla povedati, brezplačna telefonska številka podjetja Terrapromo. Nič 80 30 80. Pokličite, pa vprašajte, naročite, tudi seveda lahko. Nič 80 30 80. Gospod Igor, to je to. Rekli ste, mažemo trikrat na dan in to je čisto enostavno pravilo. Gel lepo diši, je nemasten in se hitro upije. Se lahko kmalo oblečemo.
2: A ja, seveda. Zdaj polet nimamo teh težav, ker nimamo dolgih hlač, dolgih rokav, ampak drugače pa se hitro upija in se lahko takoj oblečemo. Tudi ta gel zelo toplo priporočamo ljudem, ki se malo več ukvarjajo športom, recimo kolesarjenje, hribolazanje, pohodništvo, karkoli, ko malo pretiravamo, se s tem gelom namažemo in ne prihaja do tistega muskel fibra, se pravi bolečin v mišicah.
1: In posodica gela, kar obsežna, ne bomo ga tako hitro porabili, pa tudi če se mažemo trikrat na dan.
2: Ja, gel je 600 ml embalaža, to je mehko več kot pol kilograma in res ga imamo kar za nekaj časa, tako da ta gel je res, res fantastična rešitev za mnoge, mnoge naše zdravstvene težave ali pa bolečine in res ga priporočam praktično vsakomu. Konec koncev ljudi ga res uporabljajo že 12 let in res smo ponosni na ta gel, ker je učinkovit pri mnogih, mnogih bolečinah.
1: No, tako, pri kakšnih, ko se udarimo ali pa zvidimo gleže, namažemo, tak že takoj občutimo pozitivno delovanje. Seveda, pri kakšnih bolj vztrajnih in dolgotrajnih boleznih bo treba pa malo počakati. Ne smemo biti nestrpni.
2: Tako je, ustrajati, trikrat na dan se namazati res in to ustrajati tudi kakšen mesec, 14 dni, mesec, lahko tudi več. Ker so naravne sestavine, se lahko v nedogled mažemo s tem, tako da dokaj časa so bolečine, se treba mazati.
1: Dobro, mi bomo pa, veste, priporočam vedno našim poslušalcem, da se kupijo in privoščijo gel, predno jih prične boleti, kaj ti potem samo ovzameš iz police in namažeš. To se pa mnogo lažje zgodi, če nam gospod Igor privošči popust.
2: Ja, popusta je 30% ob naročilu enega, cena je 32 evrov plus poštnina, če pa želite naročiti dva, je pa kar 40% popusta, tukaj pa cena 54 evrov, pa brezplačna poštnina.
1: Tako, no evo, zdaj pa lahko takoj pokličete, nič 80, 30, 80 in si ga naročite, seveda lahko povprašate, poprosite tudi za kakšen nasvet. Brezplačna telefonska številka podjetja Terapromo, nič 80, 30, 80, tam si lahko naročite tudi nogavice s ciljantom, no, čeprav je vroče, nekateri ne marajo nogavic poleti, ampak to tisti, ki nimajo težav z nogami, kaj ne da?
2: Res je. Tisti, ki jih pa imajo, jih pa zaseden tudi poleti nosijo.
1: Tako je.
2: Tako da danes imamo v ponudbi ta poleten model, ki so malce zgležen, sežejo, ta višina je. Stopalni del je pa pri vseh naših nogovicah popolnoma enak, se pravi, v stopalnem delu se nahaja ciljant. To je ta poseben material, ki dela to terapijo na naše noge, izboljša prekrvitev in ker je boljša prekrvitev, je več kisika v naših nogah in na ta način se lažajo bolečine, kot so zatekanje, drveneni nog, sindrom nemirnih nog. Sploh jih priporočamo sladkornim bolnikom, ki trpijo zaradi diabetične neuropatije oziroma diabetičnega stopala. Te nogavice so klinično dokazane, se pravi, je to medicinski proizvod in smo veseli, da so naši uporabniki, vaši poslušalci prepoznali učinkovitost teh nogavic na svojih nogah, preizkusili in ugotovili, da dejansko to resnično deluje. Tudi v teh nogavicah se ne znoji, se ne potite, ker ciljant uravnava telesno temperaturo.
1: Tako je. Vrača toploto, ki jo telo oddaja nazaj. Pri kakšnih, še posebej pri dolgotrajnih boleznih je to, bi rekli, skoraj 24-urna terapija in tudi priporočate, da se nosijo 24 ur.
2: Ja, na začetku zelo toplo priporočamo, da se nosijo po noči in po dnevi, zaradi tega, da se vzpostavi, da se telo navadi na ta ciljant, na dodatek kisika, ker ga drugače ne dobi in to je zelo pomembno. Nogavice so pa zelo trpežne, se pravi, jih res lahko dolgo časa nosimo, tudi vzdrževanje, čisto enostavno peremo jih na 30 stopinj, lahko v pralnem stroju, uporabljamo praške, mehčavce, vse, edina omejitev je, da jih ne sušimo v sušilnem stroju ali pa na kakšnem vročem radiatorju. Vse ostalo je dovoljeno. Na voljo sta pa dve barvi, črna in bela in v številkah od 36 do 47. In kot rečeno, to so te ta kratke nogavice, ki sežejo malo čez gležen. Elastika, kot pri vseh naših nogavicah, je pa izredno nežna in ne stiska.
1: In če pokličemo nič 80, 30, 80 brezplačno, lahko naročimo na primer dva para različnih številk?
2: Tako je, seveda, lahko različne velikosti, različne barve, vse se kakorkoli želite, tako bomo zapisali. Je pa res, da te nogavice so res nekaj fantastičnega. Ko jih enkrat oblečeš, dejansko res nimaš potrebe po drugih nogavicah. To nam mnogi naši uporabniki rečejo, da se tako navadijo na to terapijo, da jim tako pašejo te nogavice, da jim tako pomagajo pri raznih težavah, kot so že prej omenila, pekoči podplati, mrzle noge, zatekanje noh, sindrom nemirnih noh, drevenenje noh, potem pri raznih bolečinah tudi ta sklepni artritis pomaga zaradi tega, ker je več kisika. Skratka, te nogavice so res fantastične in res primerne čisto za vsakogar, tudi recimo, če ima kdo omejitev, nekdo, ki ima srčni spodbujevalec ali pa nosečnice. Skratka, to so naravni materiali in tukaj ni nobenih stranskih učinkov.
1: No, potem bi bile tudi zelo primerno darilo, kaj ti tukaj pa ne moreš brcniti mimo.
2: Ne, točno to. Tako da smo res pripravili tudi dodatne popuste. Ob naročilu enega para je cena 30 evrov, tukaj je 25% popusta, se pravi 30 evrov plus poštnina. Pri dveh parih je pa kar 40% popusta, cena je 49,90, v tem primeru pa brezplačna poštnina, ker si želimo, da res nosijo ljudje 24 ur na dan te naše nogavice, da dobijo tist maksimum od teh nogavic.
1: Evo, vse je zdaj le vas. Le telefon, nič 80 30 80. Vprašajte, naročite, nič 80 30 80. Kako so rekli včasih belokranci, kdor prvi temu devojka. Ne šparat na sebi, da nam ne bo potem žal. Gospod Igor, za danes sva porabila svoj čas, ampak dnevi hitro letijo, kmalu nas videnje v studiju. Srečno.
2: Hvala, srečno.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

serce, zdeča mirata, kupka je zlata, s besedo sladko prajman do nje. Neč ma ne briga, če je tu štriga, in če pa žegnojo, jesem hudič. Jaz jo obijem, za ženko vzemem,

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v novi oddaji Naš vsakdanjik, kjer danes odpiramo temo, ki si, boste videli, zaslužil so našo pozornost, razumevanje in predvsem ozaveščenost. September je mesec krvnih bolezni. Danes bomo spregovorili o boleznih, o katerih se premalo govori, prav gotovo. Vendar lahko pomembno zaznamujejo življenje posameznika in njegovih bližnjih. Torej, ker je mesec krvnih bolezni, že veste, o čem se bomo pogovarjali. Zdaj pa še pozdrav današnjima gostjama. Z nami sta gospa Jožica Filipčič, predsednica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi, in gospa Metka Kržan, podpredsednica društva ter bolnica z izkušnjami plazmocitom. Obema dober dan in dobrodošli v studiju Radija Sraka.
2: Ja, lep pozdrav.
3: Dobar dan.
1: Gospa Jožica, Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi, katerega ste predsednica, tudi to obstaja. Dobro, ampak najprej krvne bolezni. Kaj to sploh je? Večina, kot smo se prej v pogovoru omenili, prepozna levkemije, potem pa najbrž zmanjka vedenja in znanja. Predstavite nam malo, povejte nam nekaj o krvnih boleznih.
2: Ja, lep pozdrav se strani Društva bolnikov s krvnimi boleznimi. Nahajamo se v mesecu septembru, mesecu krvnih bolezni.

0: poklicnih, kjer je poseben poudarek v našem društvu na ozaveščanju o krvnih boleznih. Tako kot ste že rekel, večina pozna besedo levkemija, vendar je so krvne bolezni veliko več kot le levkemije. Pri levkemijah se delijo recimo na akutne in pa kronične levkemije, potem poznamo limfome, poznamo multipli mielom, ki mu pri nas rečemo plazmocitom, in potem so še nekatere redke bolezni krvne, kot so amiloidoza, anemije, miodisplastični sindrom, trombocitopenija in še bi se našlo ogromno, ogromno teh bolezni. Večina je spada med krvne rake, nekatere pa so samo kot krvne bolezni. Skratka, v društvu želimo ozaveščati o simptomih in pa znakih v prvi fazi, da so bolniki pozorni na vse, kar se pač okoli njih oziroma dogaja. Med tako zelo znane znake spadajo pogoste okužbe, ki se potem tudi dlje časa zdravijo, potem nočno potenje, ki je zelo močno nočno potenje, pomeni, da se morate preobleči, potem pri limfomih povečane bezgavke, pri plazmocitomu bodite pozorni na recimo na bolečine v križu, ki so že dan danes skoraj vsak dan, pa mislim vsak dan je, vendar jih potem pripisujejo recimo obrabi hrbtenice, zato če se te bolečine dlje časa pojavljajo, je zelo pomembno, da se napotite k osebnemu zdravniku. Bodite vztrajni, to želimo poudariti, ne se bati, če opazite simptome neke in pa znake, ne odlašajte predolgo, kajti vemo, da če ste pravočasno pri zdravniku, je tudi potem zdravljenje pravočasno in pa mogoče se izognete nepotrebnim nekaterim postopkom pri zdravljenju.
1: Zelo lepo ste to povedali, gospa Jožica, ampak sem se kar malo prestrašil. Rekli ste potenje, po noči, pa če te križ boli, to skoraj vsakega tišment, moraš biti človek zelo, zelo pozoren. Gospa Metka, tudi pri vas ste se soočili s takimi izkušnjami?
2: Ja, seveda, jaz sem zbolela leta 21 po prebolevanju COVID-a. Nisem več imela energije. Nisem mogla na sprehod, sem rabila počitek in nisem mogla v hrib. In sem spoznala, da je to nekaj narobe z mano. To so čisto navadni simptomi pač prebolevanja bili, ki so zdravnica je predpisovala te posledice COVID-a in da bo to minilo. Vendar nikakor ni hotelo se povrniti energije. Zatem so se začele bolečine v križu, katere sem ravno tako jih imela pred časom, ko me je bolel zaradi hernije, ampak ta bolečina je bila nekako drugačna, ki je izvenela po injekcijah, na kar so se pa pričele pa viroze. Viroze tako močne, da so me polegle v posteljo. Dva dni, tri dni nisem mogla nikamor in potem sem bila zopet v redu in pri prvi preiskavi krvi se še ni poznalo, da je kaj narobe, na kar čez tri tedne pri razširjeni sliki krvni se pa že ugotovilo, da so nepravilnosti v krvi, na kar me je zdravnica res hitro poslala k hematologu, ki je še isti dan mi opravil punkcijo kostnega mozga iz prsnice in ugotovil že v splošni bolnišnici Brežice, da gre za diseminirani plazmacitom.
1: Čak. Takole, ko vas poslušam, se res, gospa Jožica, nekako vsakdanji simptomi, ki lahko imajo hudo za posledico, se pravi, tudi moramo imeti kar srečo, da nas zdravnik takoj vzame resno ali pa malo positnarit.
0: Mogoče pri tem omenim tudi nalogo društev, ki smo na tem področju, da se tem ozaveščanjem ne ozaveščamo samo ljudi, ampak ozaveščamo tudi zdravnike in pa zdravstveno osebje. Zato smo letos maja pripravili tudi preko zdravniške zbornice izobraževanje kot društvo za medicinske sestre. Takrat je bilo prisotnih 180 medicinskih sester. Vem, da 2-3 leta nazaj je bilo tako izobraževanje tudi za osebne zdravnike, ker res, recimo, ne vem, akutna leukemija, to zelo hitro pride, no, pač udari bolezen zelo hitro ven in se je zelo hitro tudi ugotovi. Medtem, ko recimo ostale, recimo limfomi, plazmocitomi so zelo tako počasi tleči in je zelo pomembno, da osebni zdravnik vas pravočasno napoti potem naprej na preiskave, ker tudi sama sem bolnica in recimo tudi v moji krvni sliki ni bilo čisto nič narobe, ampak so bile čisto navadne bolečine v križu, res neznosne in šele potem na ortopedski kliniki so dejansko z biopsijo ugotovili, da gre za plazmocitom v vretencu. Tako da je, ja, včasih je treba mogoče res, mogoče tukaj zdaj poudarim to komunikacijo bolnik-zdravnik, že pri osebnem zdravniku zelo pomembno, da smo, pa tudi, da znamo mi kot bolnik opisati svoje simptome in znake, da vemo, koliko časa jih imamo, da potem to znamo osebnemu zdravniku povedati in da osebni zdravnik potem zna napotiti naprej s takšnimi zadevami, ker pri plazmocitomu recimo so zelo pomembne tudi kakšna magnetna resonanca oziroma RTG slikanje na začetku. Pri limfomu so zelo pomembne tudi ultrazvočne preiskave, tako da ja, je potrebno pač nekako mogoče včasih tudi biti malo bolj vztrajen, no, ampak mislim, da so se zadeve po tem COVID-u pri osebnih zdravnikih kar nekako zdaj ustalile, da so ok, da so dostopni, tako da v društvu se bomo pa še vedno trudili, res, mislim, trudimo se celotno leto, ampak september pa sploh namenjamo ozaveščanje tem in mogoče je zdaj to trenutek, ker vem, da tukaj posluša veliko dolencev, posavcev. Danes je v Centru za krepitev zdravja v Brežicah predavanje hematologa dr. Melkiča iz UKC Ljubljana. Skratka, spregovorili bomo o akutnih leukemijah in pa o plazmocitomu, ki sta dva v bistvu najbolj, mislim, dve najbolj pogoste bolezni na področju krvnih rakov. Tako da imajo vsi možnost danes brezplačno priditi, poslušati predavanje in seveda z dr. Melkičem potem tudi poklepetati ga, kaj vprašati, ker dejansko smo vsi posavci pa dolenci nekako vezani tudi zdaj na splošno bolnišnico Novo mesto, kjer imamo pač enodnevno hematološko ambulanto, tako da res vsi vabljeni, mi smo poslali vabila tudi v bolnišnico in v zdravstveni dom, in res upamo, no, da se bojo odzvali in pač izkoristili priložnost pogovora z zdravnikom, hematologom.
1: Kako krasno, da imamo toliko društev Slovencev, ki se družijo zaradi težav, zdravstvenih težav in poizkušajo vsem ostalim, ki ravno tako zbolijo ali pa bodo zboleli, ozavestiti in razširiti znanje. Dobro, veliko smo izvedeli, zdaj še malo glasbe, naši gosti sta si zaželeli Tanjo Žagar, mi se je pa ne bomo odrekli.

0: Oddajo Vsakdanjik na valovih Radia Sraka. Poslušate, pogovarjamo se o krvnih boleznih. September, mesec krvnih bolezni, z nami pa gosti Jožica Filipčič, predsednica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi in podpredsednica Društva gospa Metka Kržan, sta nam povedali že veliko. Gospa Jožica, res, končali smo z temo, kako, bi rekel po domače, vsakdanji so lahko simptomi, ki nakazujejo, da se človek sooča s krvnimi boleznimi, in kako pomembno je, da se čim prej dokaže, zakaj gre. Je pomembno, kaj ne, da čim prej izvemo, da je zakaj smo in kako smo zboleli, in to pomaga pri kasnejšem zdravljenju, čim prejšnje odkrivanje?
1: Ja, vsekakor. Lepo smo zdaj nekako predstavili te simptome in znake. In bolnik, ki je dejansko ozaveščen, ki svojo bolezen pozna, oziroma jo tudi pravočasno izve, so pač možnosti zdravljenja in preživetja veliko večje. To je dokazano tudi z nekaterimi anketami, tako da zelo pomembno je, da smo pravočasno na pravem mestu, da pričnemo z zdravljenjem, kajti vemo, da so trenutki soočanja z boleznjo tako zelo čustveni, in tisti trenutek je tudi pomembno, da potem imate nekoga ob sebi, da lažje potem greste čez vse to. Zdaj, ali je to vaša pač nek partner, brat ali sestra, prijateljica, ali pa potem tudi navežete stik z društvi, kar se veliko krat dogaja, da bolniki, ki izvedo ali pa so še v postopku pridobivanja diagnoze, se obrnejo že na naše društvo, da jim v bistvu pomagamo, da jim nudimo neko psihološko podporo in pa predvsem, da jih tudi informiramo o tisti diagnozi, ki so jo dobili. Kajti društvo z pomočjo strokovnjakov, z hematologi, pripravljamo tudi vodnike za bolnike, tako da imamo potem na razpolago, da bolniku lahko, ne vem, tudi v PDF obliki pošljemo ali v fizični obliki, da bolnik potem si prebere o tej svoji bolezni, s katero se bo pač spopadal, in tako kot smo že omenili, ta komunikacija potem je zelo pomembna, da lahko bolnik vpraša zdravnika, da si izberejo tudi nekako, vsekakor so postopki zdravljenja predvideni oziroma pač obstaja neka schema, vendar še vedno zdravnik in bolnik lahko skomunicirata, mogoče zaradi alergiji izpustita potem kakšno zdravilo. Pomembno je, da zdravnik potem tudi predstavi tudi stranske učinke teh zdravil, da jih bolnik razume. Skratka, da nekako skupaj gredo, če se to, pomembna pa je tudi v vsem tem, o tem, ko smo rekli, ta psihološka podpora. Mogoče bi omenila tukaj še, da na UKC Ljubljana in pa Maribor imajo prav na oddelkih zaposlene psihologinje, ki so potem na razpolago, da se z vami pogovorijo, in jaz mislim, da je to trenutek, ki se ne smemo zatiskati oči in si misli, da pač ne potrebujemo pomoč, ker vsi smo takrat v nekem šoku in vsak pogovor takrat tudi šteje.
0: To zaveščenje se mi zdi zelo pomembno, vse psihološko podporo, to rabiš tudi, ko na faksu padeš na izpitu, kaj šele, ko zveš za resno diagnozo. Krasno, da širite to znanje in vedenje nasplošno, torej tudi nekdo, družinski član, ki zve za drugega, da se zave, kako pomembno je, da mu stoji ob strani, in ga sprejme in ne izključuje.
1: Ja, zelo pomembni so svojci v vsem tem procesu zdravljenja. Tako je zelo pomembno, da tudi oni mislim, veliko krat navežejo že prvo svojci, potem stik z nami, ker enostavno ne vejo, kako pristopiti, ker ne vejo, kako vprašati bolnika, ker če vprašaš, kako si, in če mu reče, in mu bolnik odgovori slabo, se potem ponavadi komunikacija nehana. Tako da, pač bolniku je potrebno res, takrat se spremenijo recimo v družini zadeve, potrebno mogoče spremeniti, mogoče mož takrat skuha na mesto žene, prijateljica odpelja otroke, skratka, vse to so zelo pomembni dejavniki, ki ti takrat zelo pomagajo, tako kot smo že rekli, takrat je res šok, sploh če ne vem, preverjamo zadeve, ne vem, 15 let nazaj, ko sem jaz zbolela, ko so mi rekli, da je pač možnost preživetja 2 do 4 leta, takrat s tem plazmocitomom, potem imaš majhne otroke, to res tako, se izgubiš, no, nekje vmes, ampak zadeve se spreminjajo, vse tako, zelo veliko je novih zdravil, ki prihajajo na tem področju, in smo zelo hvaležni našemu zdravstvu, da nam vse to zdaj omogoča, vsa ta nova zdravila in da smo po 15 letih še vedno tukaj in ja, vsem tem času, vedno ko greš na kontrolo, se vedno sprašuješ, kaj bo spet prineslo, sploh pri boleznih, ki so neozdravljive, pomeni, da jih lahko samo zazdravijo. Zdaj, če govorimo o plazmocitomu, mogoče Metka, ti lahko tukaj poveš, kako, ne vem, psihološka podpora zelo pomembna, recimo, bila tebi.
0: Kako ste, gospa, ravno to sem vas hotel vprašati, gospa Metka, kako ste vi preživeli to, ta začetek?
2: Ja, nikoli ne bom pozabila, ko sva na hodniku sedela z doktorjem, hematologom v Brežicah in mi je povedal, z nobeno besedo ni omenil, da je to rak, povedal mi je, da gre za neozdravljivo bolezen, s katero se pa še da živeti. Težko mi je bilo, kajti doma sem imela že hudo bolnega moža, ki se je bojeval z rakom in na kar sem še jaz bolela za takšno hudo bolezen. Ampak nekak sem sprejela sem tudi na podlagi tega, ker mi je dal nekak zdravnik upanje, da se da s tem živeti. In sem se podala na potek zdravljenja, zaupala sem zdravniku, mi je pa manjkala neka celostna obravnava, kajti tu na tej poti sem bila nekako sama, osamljena. Bilo je tudi v času COVID-a in mislim, da zaradi tega tudi takrat še ni bilo tolike psihološke podpore. Rabila bi takrat pogovor, ampak držala sem se nekako močno in šla sama skozi to. Ampak je šlo.
0: Dobro, to pomeni, Metka, da ste bili močni, ampak priznate, kaj ne, da koliko lažje bi bilo, če bi se lahko vsake toliko časa s kom usedli in...
2: Seveda, nekako sem vzela to kot neko svojo sopotnico v življenju. Jaz sem še celo hodila v službo ob kemoterapijah, o petkih sem šla na injekcije, potem sem šla po ponedeljek delati, tako da sem nekako lažje mogoče prenesla to dejstvo, kar sem se z delom zamotila in nisem razmišljala, kaj se ob meni dogaja.
0: No, ampak da če se človek tako odpravi v službo, delati med prijatelji, mora biti močan, sam znotraj, če na ob prvih besedah poklekneš, tega verjetno ne zmoreš sam.
2: Ja, verjetno ne bi zmogla, če bi se sama sebi smilila. Ravno tako potem po vsem poteku zdravljenja, namreč imela sem 4 cikle kemoterapije, to je trajalo 4 mesece in nato sem šla na presaditev, avtologno presaditev krvotvornih matičnih celic, kjer ti s pomočjo močne kemoterapije uničijo te rakave celice po telesu in potem vrnejo tvoje celice nazaj v telo. Šele takrat sem se nekje spoznala s društvom bolnikov s krvnimi boleznimi. Takrat sem imela čas, da sem to pregledovala, ampak nisem še nekak se čutila dovolj močna, da stopim v stik z njimi, sem pa prebirala vse podatke o moji bolezni, o prehrani po presaditvi, ki je zelo pomembna, in načinu življenja po presaditvi krvotvornih matičnih celic. No, v jeseni, ko sem pa že nekje se zazdravila, ko sem bila že dovolj močna, sem se pa vključila v društvo in tam našla podporo, kajti tam sem našla sebi enake ljudi, ki so že 5, 10, pa tudi več let živeli po presaditvi oziroma s plazmacitomom, in to mi je dajalo pa neverjetno moč, energijo, da sem šla s to boleznijo naprej.
0: Krasno. Še en glasbeni predahek, zelo pomemben, potem pa še nekaj več besed o društvu.

0: Nadaljujmo z oddajo Naš vsakdanjik, v kateri teče zelo zanimiv pogovor o krvnih boleznih. Mesec krvnih bolezni je september, zaradi tega smo tudi povabili v studio predsednico Društva bolnikov s krvnimi boleznimi gospo Jožico Filipčič in gospo Metko Kržan, podpredsednico društva in bolnico z izkušnjami plazmocitom. Marsikaj smo izvedeli in prav, tako bom rekel, fajn je bilo, ko je gospa Metka povedala, da ko je zbrala korajžo, je pa poiskala društvo in se jim priključila. Gospa Jožica, predsednica, društvo, koliko časa že obstaja in koliko vas je?
1: Zelo dobro vprašanje. Skratka, mi smo prejšnje leto praznovali 30 let delovanja, tako da smo to tudi zelo obeležili v lanskem letu za kar nekaj dogodki in smo zelo ponosni na vse naše, jaz sem ponosna na predhodnice, ki so vodile društvo, na gospodarjo, na gospo Majdo in na gospo Mihelo. Tako da en mandat je tudi za mano, letos sem prevzela drugi mandat. Nekako začetki društva tako segajo res 30 let nazaj. Programi, ki jih društvo izvaja, so se tudi nadgrajevali. In ker smo prej govorili o psihološki podpori, mogoče omenim, da je zelo pomemben program za naše društvo. To je program Bolnik bolniku, ki se izvaja po 8 bolnišnicah. Tam so naše izvajalke in izvajalci dosegljivi 2-krat na mesec, tako da se jih lahko takrat tudi poišče. Skratka, na spletni strani dobite tudi informacije. Gre za program, ki je v bistvu za neko laično psihološko pomoč, kjer pač bolniki z izkušnjo našega pač raka delijo potem tudi izkušnje svoje naprej in bodrijo druge, ki se takrat pač soočajo z boleznijo ali pa so v postopku zdravljenja ali pa tudi kasneje, ko se vračajo nazaj v svoj življenjski ritem. Skratka, Bolnik bolniku izvajamo v Murski Soboti, na UKC Maribor, UKC Ljubljana, v splošnih bolnišnicah Celje, Novo mesto, Slovenj Gradec, Izola in pa Nova Gorica. To je eden zelo pomemben program našega društva, potem bi to omenila še izdajo strokovne literature, vodnikov z gibank, potem program redke bolezni, kjer imamo nacionalno konferenco skupaj z Združenjem za redke bolezni in pa Ministrstvom za zdravje vsako leto konec februarja na Brdu pri Kranju. Dan krvnih bolezni v mesecu septembru, kjer bi pač ozaveščamo in informiramo. Potem zelo pomemben je tudi druženje, programi, v katerih se naši bolniki pač družijo na strokovnem izletu ali pa na strokovnih izobraževanjih. Izobraževanja so možna tudi preko vživo in pa preko Zoom aplikacije. V bistvu smo nekako tudi podaljšana roka zdravstva, saj našim bolnikom nudimo tudi rehabilitacijo. Enkrat na leto se lahko prijavijo na razpis v mesecu januarju in 40. Potem to rehabilitacijo tudi odobrimo in pa omogočimo. Ne smemo pozabiti na program Zdrav življenjski slog, ki smo ga tudi v nekaj letih nadgradili. Skratka, enkrat na mesec se gremo na razne pohode po Sloveniji. Pričeli smo tudi z kolesarjenjem, z veslanjem po reki Krki in pa letos se v mesecu oktobru podajamo že na 4. aktivni vikend. Na Primorsko gremo letos, imamo kar 70 prijavljenih, tako da verjamem, da društvo dobro dela in da se bolniki in svojci dobro počutijo z nami. Skratka, na tem aktivnem vikendu bo zelo pestro, od pohodov do plavanja, do raznih predavanj in skratka, vabljeni tudi vsi ostali, potem naslednje leto, za letos je pač nekako že zasedeno vse to. informiranje preko spletne strani, kjer najdete vse potrebne informacije, vse vodnike. Zelo informiramo tudi preko Facebook strani in pa Instagrama, kjer tudi najdete potem telefonske številke naše, kjer nas lahko pokličete in pa kontaktirate.
0: To je kar dobro, zdaj ko ste mi našteli na, na spletu. Aha, koliko vas je, vsaj približno?
1: To sem tudi jaz zdaj pozabila, ja. Skratka, zdaj smo se v zadnjih 4 letih kar povspelno, tako da nas je okrog 800 članov.
0: Ojoj, 800 članov. Že prej je, z pametka ste povedali, kakšno olajšanje je bilo, ko ste se jim pridružili, kako je, koliko lažje je bilo prenesti breme, ki ti ga ta bolezen da. Kdo ti lahko bolj svetuje in kdo ti lahko ponudi roko v oporo bolj kot nekdo, ki je skozi vse to že šel, a ne?
2: Ja, res je. Po presaditvi krvotvornih matičnih celic sem imela težke čase in nekako pred seboj sem živela za tiste kontrole, pa 3 mesece, pa potem sem si dala nek cilj za 6 mesecev. Pa sem prišla pa že na 1 leto, zdaj pa več ne mislim o tem, kaj je pred menoj. Namreč v društvu sem srečala ravno na aktivnem vikendu v Strunjanu, sem srečala prijateljico iz društva, ki že 14 oziroma 15 let živi s plazmacitomom. In mi je rekla samo eno besedo, jaz normalno živim z njim. In tako sem pričela jaz. In potem, ko vidiš za seboj rezultate, kajti takrat sem bila še nemočna, vsak sprehod je za mene pomenil še velik izziv, namreč rabiš čas, da se telo zopet okrepi, da dobi neko moč. In ko smo lani zopet bili v Strunjanu in sem to pot prehodila z lahkoto, potem vidiš svoj dosežek, svoj napredek in si srečen, da živiš lahko polno življenje kljub takšni diagnozi.
0: Gospa Jožica, takšne besede vaših članov vam dajo moč za delo, za naprej, pomagati ljudem, a pa res, vse nekaj stane, tudi delovanje društva prav gotovo. Kako se financirate?
1: Ja, zelo dobro vprašanje. Sicer na njega zdaj nisem bila pripravljena, ampak ok. Ja, v bistvu društvo začne leto z nulo. V bistvu se borimo pač vsako leto za financiranje. Res, da se prijavljamo potem, je to pač organizacija za financiranje invalidskih in pa humanitarnih organizacij, to je FIHO. Oni nam zelo pomagajo. Potem smo odvisni od donacij in pa sponzorstev. Tu se prijavljamo oziroma pišemo prošnje raznim farmacevtom, raznim podjetjem. Potem je tu tudi članarina naših članov, ki je 15 evrov za celo leto. Potem so to donacije tudi fizičnih oseb. Skratka, zelo pestro je na tem področju, kar neki ur vzame človeku časa za vse to, ker zatem tu stojijo potem tudi razna poročila, ki je potrebno napisati, ampak nekako nam uspeva vsa ta leta, da ta denar potem tudi namenjamo našim članom za pač kvalitetne programe, za kvalitetne vodnike bolnikom, za razna izobraževanja in pa potem del tudi za druženja, da se pač podružimo enkrat na leto na izletu, da se podružimo enkrat na leto na pikniku. Skratka, tudi to je del, financiranje je del našega, ja, poslovanja.
0: Ali vam lahko namenimo odstotek dohodnine?
1: Ja, tudi to je, ja, tako je. To ponavadi do konec decembra, mislim, da je potrebno dati, ne? To prijavnico v bistvu najdete tudi na naši spletni strani, no? Kjer pač lahko natisnete, izpolnite in pač odate na davčni urad, je pa možno tudi preko e-davkov te zadeve odati, ja. In bomo zelo veseli, no? Skratka, na naši spletni strani pa najde tudi imamo odprto pač to doniranje preko SMS-ov. Mislim, da je bolnik 5 na 1919 in lahko pač donirate tudi za izvajanje naših programov.
0: Aha, bolnik 5.
1: Ja.
0: Dobro, no ste slišali, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. 5 evrov. Ha. Dobro, veliko krat po 5 evrov lahko društvu veliko doprinese. Tako ob koncu oddaje, gospa Jožica, še enkrat, na začetku ste že omenili, danes se bo nekaj dogajalo v Brežicah, še enkrat, dajmo povabiti.
1: Ja, skratka, vabim vse Dolence, Posavce, pa mogoče tudi še od kje drugje, da sem mogoče kaj pozabila, Štajerski konc, ker Brežice so na Štajerskem. Skratka, danes ob 16. uri v Centru za krepitev zdravja v Brežicah skupaj z njimi pripravljamo predavanje na temo akutnih levkemij in pa plazmocitoma. Z nami bo dr. Enver Melkič iz hematološkega oddelka UKC Ljubljana. Lepo vabljeni. Vabim pa tudi vse člane iz celotne Slovenije, da se nam pridružijo 19.9. v Ljubljani in sicer dan krvni bolezni z infostojnico na Prešernovem trgu, kjer se bojo z nami tudi zdravniki in pa zdravstveno osebje, tako da dobite lahko informacije iz prve roke. Ob 9. uri, ob 9.30 štartamo z pohodom v Rdeče, kjer se bomo sprehodili mimo fontan in vodnjakov po Ljubljani. Potem ob 11. uri v centru Rok otvoritev razstave Ujeti svetlobo, ki je potekala pod okriljem programa Bolnik bolniku, kjer je šlo za psihološko podporo, kjer so se družili psihologi, naši izvajalci programa Bolnik bolniku, psihologi in fotografinja, naša Andreja Ravnak, s katero je kar, mislim, da nekaj čez 60 bolnikov ustvarjalo na 8 delavnicah in skratka vse te slike, ki so takrat nastale, bodo zdaj razstavljene tam v podporo vsem nam. Potem v centru Rok ostajamo in imamo ob 13. uri in 30 minut predstavitev novega vodnika in sicer z avtologne presaditve navodila, da se bodo bolniki lahko pripravili, pa si vse skupaj nekako prebrali, potem se bomo pa podružili še na kosilo o 15. uri. Skratka, za dan krvnih bolezni 19.9. so potrebne prijave na info@društvo-bkb.si ali pa pokličete našo tajnico Alenko, telefonsko številko najdete pa na spletni strani, ker je na pamet, ne vem. Skratka, vsi tisti, ki pa ste mogoče danes slišali prvič o kakšni krvni bolezni oziroma o društvu, da obstaja, pa lepo vabljeni med nas, ker med nami ne govorimo samo o bolezni, govorimo tudi o lepih stvareh, zelo lepo se tudi družimo in smo, kot pravijo naši bolniki, ena velika družina.
0: V to ste nas prepričali vi dve danes. Hvala lepa za obisk, hvala, da ste si vzeli čas. Bil je prav prijeten pogovor. Veliko, veliko več vem, kot sem vedel pred pogovorom. Najprej obema vam čestitke, da po tako hudi diagnozi živita življenje mnogo lepše in boljše kot marsikdo zdrav. Naj vam ta energija ostane. Hvala lepa vsem, ki se skupaj z vami tudi v društvu pomagati vsem, ki pomoč potrebujejo. Naj vam to uspeva, še mnogo, mnogo let vama želim.
2: Hvala lepa in nasvidenje.
1: Ja, hvala vam za povabilo in res me veseli, no, da smo že vam. Ste vi spoznali veliko, verjamem, da so tudi poslušalci veliko zvedeli o krvni bolezni in da upam, da jih nikoli ne bodo potrebovali, mislim, kakšnega zdravljenja, ampak če pa že, pa se naj nam pridružijo. Tako da hvala za povabilo in lep dan vsem poslušalcem.
0: Hvala lepa vama za obisk še enkrat in za nagrado še eno glasbeno željo izpolnimo našima gostjama. Hvala lepa, srečno.

0: poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
3: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponsor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Ej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
10: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

11 je ura, čas za zadnje dopoldanske novice. Domače novice. Inputi v kmetijstvu so se julija na mesečni ravni v povprečju pocenili za 0,2%. V primerjavi z lanskim julijem pa so bili povprečno dražji za 4,7%. Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile medtem za 8,2% nižje kot lanskega julija, so danes sporočili statističnega urada. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. A je predlog pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva, tudi poziva, naj se zakona v predlagani obliki ne sprejme. V Novem mestu bo med 16. in 22. septembrom vnovič potekal Evropski teden mobilnosti, ki ga mestna občina Novo mesto vsako leto organizira z namenom ozaveščanja in spodbujanja trajnostne mobilnosti. V okviru letošnjih aktivnosti občina med drugim uvaja izboljšan vozni red mestnega potniškega prometa, v septembru pa bo vsem uporabnikom sistema Citium omogočena brezplačna uporaba mestnih avtobusov. Na tuje. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je včeraj dejal kanadski premier Mark Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti z Združenimi državami Amerike ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši, poročajo tuje tiskovne agencije. Pogovori o hormuški ožini med Iranom in več zalivskimi državami, predvideni za danes v Omanu, so preloženi.

ju čeri sporučil omanski zunanji minister Badr al-Busaidi. Novega datuma pogovorov ni omenil. Iranski predsednik Masud Pezeškijan je med tem dejal, da so Iran in Združeni arabski emirati pripravljeni znova izboljšati odnose. Izraelski minister za kulturo Miki Zohar je napovedal, da bo sprožil postopek za odvzem izraelskega državljanstva filmskima ustvarjalcema Žuvalu Abrahamu in Rahel Shor. Njun dokumentarni film Naza o vojni na območju Gaze je minulo soboto osvojil posebno nagrado žirije na letošnjem Beneškem filmskem festivalu. Kandidatka skrajne desnice Marine Le Pen ohranja vodstvo pred predsedniškimi volitvami v Franciji prihodnje leto. Na drugem mestu je vodja skrajne levice Jean-Luc Mélenchon, kaže včeraj objavljena javnomnenjska raziskava Ipsos. Rezultati kažejo na vse večjo polarizacijo volivnega telesa, medtem ko se izteka predsedovanje Emmanuela Macrona. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale, so davi sporočili gasilci. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Požar, ki je v nedeljo popoldne izbruhnil nad letoviščem Bol, pa so pogasili. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim, tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo ponoči nastala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno in deževno, največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Vreme po Sloveniji ob desetih, Novi Gorici zmerno oblačno 22, Črnomelj 19, Celje 18, Kočevje 17, na Kredarici oblačno 5. V Cerkljah ob Krki oblačno 18, Maribor pretežno oblačno 19, Brnik delno oblačno 19, v Portorožu zmerno oblačno 24. Pretežno oblačno pri 19 v Ljubljani in v Murski Soboti, pri 18 v Novem mestu in v Postojni, zmerno oblačno in 16 stopinj pa v Slovengradcu. Na ceste zastoji na primorske avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerske avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Na gorenjske avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona tovornih vozil dolga 1 km. Zastoji tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. In če jih vi opazite še kje, brezplačna telefonska številka Radija Seraka 080 71 99. To
so bile zadnje dopoldanske novice na radiju Sraka. 11:08 je bila ravno kar ura.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski. Tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: No, za čuda, ponedeljek je, ampak... Dobili smo le poročilo iz brežiške porodnišnice iz Novomeške še ne. No, bomo pa prebrali jutri. V brežiškem poročilu pa piše, da sta 11. septembra povili Klara Šinkovec iz Šentjerneja deklico Emo, Jerneja Colarič iz Slinovc pa dečka Matica. Včeraj, 13. septembra, je Tjaša Mišmaš Zidar iz Brecljevega povila dečka, ime mu je Brin. Tako, iskrene čestitke mladim družinicam, obema dečkoma in deklici pa vse dobro v življenju in dobrodošli.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Renault. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Avto Velka Vrh v Novem mestu.
5: Jesen kliče, petka obuja. Modna jesenska obutev za vse generacije in prikupni gumijasti škurni za najmlajše. Petka, korak v jesen z nasmehom. Obiščite trgovino Petka v novomeškem BTC-ju in izberite svoj jesenski model.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripeli prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Želite plačevati manj za elektriko?
11: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
10: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Časje za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustil naš dragi Anton Peček, Trbinc 5A Mirna. Od pokojnika se bomo poslovili jutri, v torek 15. septembra ob 16. uri na pokopališču Mirna. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni venžici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustil naš dragi Anton Peček, Trbinc 5A Mirna. Od pokojnika se bomo poslovili jutri, v torek 15. septembra ob 16. uri na pokopališču Mirna. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni venžici. Žalujoči vsi njegovi. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 65. letu starosti poslovila naša draga Darinka Zaletelj iz Meniške vasi. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v sredo, 16. septembra ob 15. uri na pokopališču Dolenjske Toplice. Žara pokojne bo v sredo, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni venžici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 65. letu starosti poslovila naša draga Darinka Zaletelj iz Meniške vasi. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v sredo, 16. septembra ob 15. uri na pokopališču Dolenjske Toplice. Žara pokojne bo v sredo, na dan pogreba,

11 ure dalje u tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cveti in sveče hvaližno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni. Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 70. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Turk. Po domače Bohinčev Francelj iz Sel pri Zajčjem vrhu. Od njega se bodo poslovili jutri, v torek 15. septembra ob 16. uri na pokopališču Mali Orehek. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 70. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Turk. Po domače Bohinčev Francelj iz Sel pri Zajčjem vrhu. Od njega se bodo poslovili jutri, v torek 15. septembra ob 16. uri na pokopališču Mali Orehek. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 66. letu starosti zapustila naša draga Milenka Blatnik, Gornje Orle 9 pri Studencu. Pogreb drage pokojnice bo danes, v ponedeljek 14. septembra ob 17. uri na pokopališču Studenec. Žara pokojnice je v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 66. letu starosti zapustila naša draga Milenka Blatnik, Gornje Orle 9 pri Studencu. Pogreb drage pokojnice bo danes, v ponedeljek 14. septembra ob 17. uri na pokopališču Studenec. Žara pokojnice je v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 78. letu starosti poslovila naša draga Ana Weiss, rojena Robek, Radovlja 25 pri Šmarjeti. Pogreb drage mame bo v sredo 16. septembra ob 17. uri na pokopališču Šmarjeti. Žara pokojne mame bo v sredo, na dan pogreba, od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 78. letu starosti poslovila naša draga Ana Weiss, rojena Robek, Radovlja 25 pri Šmarjeti. Pogreb drage mame bo v sredo, 16. septembra ob 17. uri na pokopališču Šmarjeti. Žara pokojne mame bo v sredo, na dan pogreba, od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

Zavedno se je v 87. letu starosti poslovila naša draga Marija Vil, rojena Kure iz Jedinščice. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v četrtek, 17. septembra v 15. uri na pokopališču v Srebrničah. Žara pokojne bo v četrtek, na dan pogreba, od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se je v 87. letu starosti poslovila naša draga Marija Vil, rojena Kure iz Jedinščice. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v četrtek, 17. septembra v 15. uri na pokopališču v Srebrničah. Žara pokojne bo v četrtek, na dan pogreba, od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Mali oglasi.
1: Proda mešana drva. Novo mesto. Cena po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite telefonsko številko 031 664 947. 031 664 947. Proda mešana drva. Novo mesto. Cena po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite telefonsko številko 031 664 947. 031 664 947.
2: Čas neusmiljeno dalje hiti, leta minijo, se staramo vsi. Naša mladost je zavedno odšla, spomini ostali zapisani sredstvo srca.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Né, agora tá mandando o
1: Essa é a
0: maior erra, né?
2: Kaj pa imata ta dva Romuna?
3: Krigata se, kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
0: Oje, ne, aga da mandando te.
4: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Domače novice. Inputi v kmetijstvu so se julija na mesečni ravni v povprečju pocenili za 0,2%. V primerjavi z lanskim julijem pa so bili povprečno dražji za 4,7%. Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile medtem za 8,2% nižje kot lanskega julija, so danes poročili statističnega urada. Odbor državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. A je predlog pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva, tudi poziva, naj se zakona v predlagani obliki ne sprejme. V Novem mestu bo med 16. in 22. septembrom vnovič potekal Evropski teden mobilnosti, ki ga mestna občina Novo mesto vsako leto organizira z namenom ozaveščanja in spodbujanja trajnostne mobilnosti. V okviru letošnjih aktivnosti občina med drugim uvaja izboljšan vozni red mestnega potniškega prometa, v septembru pa bo vsem uporabnikom sistema Citium omogočena brezplačna uporaba mestnih avtobusov. Na tuje. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je včeraj dejal kanadski premier Mark Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti z Združenimi državami Amerike ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši, poročajo tuje tiskovne agencije. Pogovori o hormuški ožini med Iranom in več zalivskimi državami, predvideni za danes v Omanu, so preloženi, je včeraj sporočil omanski zunanji minister Badr al-Busaidi. Novega datuma pogovorov ni omenil. Iranski predsednik Masud Pezeškijan je med tem dejal, da so Iran in Združeni arabski emirati pripravljeni znova izboljšati odnose. Izraelski minister za kulturo Miki Zohar je napovedal, da bo sprožil postopek za odvzem izraelskega državljanstva filmskima ustvarjalcema, Žuvalu Abrahamu in Rahel Shor. Njon

0: Dokumentarni film NASA o vojni na območju Gaze je minulo soboto osvojil posebno nagrado žirije na letošnjem Beneškem filmskem festivalu. Kandidatka skrajne desnice Marine Le Pen ohranja vodstvo pred predsedniškimi volitvami v Franciji prihodnje leto. Na drugem mestu je vodja skrajne levice Jean-Luc Mélenchon, kaže včeraj objavljena javnomnenjska raziskava Ipsos. Rezultati kažejo na vse večjo polarizacijo volivnega telesa, medtem ko se izteka predsedovanje Emmanuela Macrona. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale, so davi sporočili gasilci. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Požar, ki je v nedeljo popoldne izbruhnil nad letoviščem Bol, pa so pogasili. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim. Tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno in deževno, največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

0: Če je ponedeljek in ravno prava ura, nam lahko poleg sončnih žarkov popoldne razsvetli tudi naša zvesta Ksenija Lorber, ki je prišla spet k nam na obisk. Dobar dan, Ksenija. No, malo sem tako rekel, ni ravno obisk, to je, sicer pa je delo, ampak če je delo prijetno, kako bi rekel, nam daje vse druge občutke kot obveznosti, kaj ne da?
1: Če delaš tisto, kar imaš rad, ne vem točno, kdo je to rekel, ampak je super izrek, potem v bistvu v življenju ne delaš.
0: Aha, dobro, da tega ne slišijo na pokojninskem zavodu.
1: Pa, dobro, res.
0: da se ne bi, da Ksenija danes bova pogovarjala o spopadanju s stresom zaradi odhoda od doma, zaradi šolanja. To smo skoraj vsi, bom rekel, lepo po slovensko dali čez.
1: Ja, v bistvu večina in recimo moji prijateljice, prijatelji, znanci, ki pa tega niso dali čez, ne, to se pravi Ljubljana, nam zavidajo, ker pravijo, da mi pravzaprav sploh ne vemo, kakšno srečo smo imeli, ker smo šli od doma. Ne. Zdaj le tisti, ki smo šli od doma, ne, jaz sem odšla že v srednjo šolo pa potem na fakulteto, in smo potem ob 4 zjutraj se pakirali v ponedeljek, zato da smo v nedeljo popoldne bili še doma, recimo. Nismo tega občutili kot srečo, ampak ok. Je res, zdaj recimo, ko sem starejša, razumem, da je to na nek način sreča, ker ti da priložnost, da spoznaš cel kup novih ljudi, da se naučiš nekih novih veščin, ki ti potem v življenju pomagajo. Takrat, ko si mlad, 14, 15 ali pa recimo 19, tega po moje ne občutiš tako in je to kar stres.
0: O, verjamem. Konec koncev, redko kdo je do takrat živel, mladina živela, ne vem, nekaj mesecev ali pa nekaj tedno strano. Ja, kakšnih 10 dni, to je že šlo pri stari mami, ampak to je nekaj drugega.
1: Ja, v bistvu, v osnovni šoli nas večina živi blizu. Ne? Dobro, nekateri se pač peljejo z avtobusom ali pa grejo peš, ampak večina nas živi blizu. Že srednja šola je lahko ta prva velika sprememba, ki prinese ta, bom rekla, domotožni stres, če tako rečem. To ni strokovni izraz, to je tako. Vsekakor pa recimo kakšna višja šola, fakulteta, ko pa je večini treba odpotovati od doma prvič, za več časa in za samostojnost.
0: Strinjali se bomo, da je to stres. Zdaj pa, kaj pa sploh je stres in kako stres vpliva na nas?
1: Ja, preprosto povedano, stres je odziv našega telesa na neke zahteve, ki motijo naše običajno življenje, ki motijo tisto, kar smo navajeni, ki nas stresajo. In stres v bistvu nam dejansko pomaga, da se odzovemo v nekih takih novih situacijah. Je pa res, da če je to dolgotrajno, če dolgotrajno slabo vpliva na nas, nas vznemirja, potem je to tisti slab stres in je treba vedeti, kako se odzvati. In zdaj, recimo, občutek nemoči, žalosti, izguba zanimanja za običajne aktivnosti, težave s spanjem, napetost, razdražljivost, sitnost, težave s koncentracijo, strah, tesnoba, težave pri odločanju. To so take tipični odzivi ljudi na stresno situacijo. In vse, kar moramo vedeti, je kako se odzvati, kaj narediti in tukaj je nekaj tistih splošnih nasvetov, ne? Gibanje, pravilna prehrana, zadosten spanec. To je to.
0: Ja, ker stres se oba dobro spomniva, desetletja nazaj ni nihče govoril o stresu, zdaj je pa kar razdelano in da se ga premagati.
1: Seveda. V principu recimo ta, bom rekla, odhod od doma zaradi šolanja, ne? September, oktober, je to tak čas, je recimo par, bom rekla, zelo splošnih nasvetov, kaj narediti. Organizirati se, to je prvo. Ne? Izbira šole, kaj je treba storiti, potem ne odlašati pri tistem, kar je treba storiti, potem ne vem, opraviti neko delo, ali je to pametno pakiranje, preden greš v šolo, ali pa učenje za oceno, takrat, ko je treba znati za oceno, ne. Potem zelo, zelo dobro je, da se izognemo kakšnim neprijetnim presenečenjem. To se pravi, da mogoče se pozanimamo že prej, a pravzaprav vemo, kje naša šola je, pa kje, da ne iščemo, ne. Jaz vem, da šolski center recimo ima ogromno število dijakov, kar nekaj tisoč, in ogromno število traktov in zelo dober je, da recimo, da veš, da imajo učilnice tri številke, ne, in da prva številka pomeni številko trakta, druga številka pomeni številko nadstropja in tretja številka pomeni številko učilnice, kar pomeni, če ti imaš ti številko 233, to pomeni drugi trakt, tretje nadstropje, tretja učilnica. In ne iščeš po tistih petih ali šestih traktih kot izgubljena duša, ne, in potem si ves v stresu, če tako rečemo, ne. Seveda moramo biti pripravljeni tudi na prilagajanje, ne. Nove situacije pomenijo prilagajanje, povezati se je treba z novimi vrstniki, z novimi učitelji, profesori, skrbniki in zelo dobro je vedeti, da imajo šole, fakultete, nek podporni sistem za tiste, ki so mogoče pa malo preveč v stresu. Se pravi, da obstajajo strokovnjaki, ljudje, ki so tam zato, da pomagajo. To je recimo tudi dobra stvar, da zaviješ do pravih vrat, potrkaš pa rečeš, jaz pa imam to težavo.
0: Ja, prav gotovo se strinjam. Konec konce vsi, ki se bodo odpravili ali pa so se odpravili od doma, se srečajo z enakimi izzivi, samo nekdo je malo bolj pripravljen na njih, nekdo malo manj, nekdo jih težje prenese, nekdo jih lažje. Da bodo poslušalci lažje prenesli najno kramljanje, jim bova namenila kratek glasbeni predahek.

0: Nazaj z našo zvesto Ksenijo Lorber se pogovarjava o spopadanju s stresom zaradi odhoda od doma, zaradi šolanja. Pravzaprav jaz sem bolj firpčen, Ksenija se pogovarja z nami in pravi, da je 5 zelo dobra stvar, če dobiš kot oceno v šoli srednji, da se ne bi kdo plezal še malo višje, ker bo neprijetno presenečen. Ampak rekli ste mi, Ksenija, da se bova pogovarjala o 5 stvareh, ki jih lahko pričakujemo, ko gremo od doma. Prav zanima me.
1: Ko gremo od doma v šolo in večinoma razmišljamo o učenju, o profesorjih, o urnikih. To je pa 5 stvari, o katerih se nam pa večinoma zgodijo, pa od njih ne razmišljamo. Ne? Prva stvar je, da vsi, ki jih srečamo, niso taki, ko mi. Zdaj takole je. Naš pogled na svet oblikuje naša okolica. Ne? In če zdaj odraščamo v nekem kraju, obkroženem z ljudmi, ki so taki podobni nam, zelo radi razmišljamo o tem, da pač je cel svet tak, ampak ni. Ne? Na tem svetu obstaja cel kup ljudi in cel kup drugačnosti in ta realni svet ima veliko več ljudi, ki so drugačni od nas, kot pa tistih, ki so nam podobni. In prva stvar je, da se na to navadimo in da si tudi ugotovimo, da obstajajo super stvari, ki jih nismo vedeli, pa nam jih nekdo drug lahko pove. Ne? Ker so pač drugačni od nas. Potem druga stvar, ki je zelo super, to je ena taka tiha skrivnost, ki jo vsi doživijo, je manjkanje v razredu. Namreč v osnovni šoli večinoma zbujajo otroke mame, ne? In zdaj, če slučajno otrok zaspi, seveda mama poskrbi prvič, da ne zaspi ali pa ga nadre, ker je zaspal, ne? Šola poskrbi, da ne manjka se v šoli, ne? No, potem se pa zgodi en tak velik prelom, ko je treba biti samo odgovoren za obisk pouka. In večinoma se lahko zgodi celo to, recimo na fakulteti, da starši nimajo pojma o tem, da ti ni bilo tam. In je zelo enostavno špricati, preskočiti kakšno uro. Ne? Zdaj malce je odvisno od profesorjev, ne? Nekateri profesori so bolj natančni, nekateri manj. Ampak posledice se pa na koncu so veliko, veliko hujše kot v osnovni šoli, ker posledice so pa končna ocena, ne? Oziroma ali si naredil letnik ali ne, tako da ta tihi sindrom možnosti špricanja je treba vzeti v obzir.
0: Zelo nevaren. Tako
1: zelo je. Nevaren. Ne? No, potem tretja stvar je, da ko gremo v svet, presenečeni ugotovimo, da v šolah niso vsi zato, da bi se učili. V šolah so večinoma učenci, ki so tam zato, da bi se učili, dijaki, študentje, ampak niso vsi osredotočeni na to. Eni so tam zato, da zapravijo čas, da se zabavajo in ti potem so skrita nevarnost, ne, zato ker ti imajo pa ogromno časa za filme, za igrice, so brez nadzora staršev in potem nekdo drug je pa obtičal z neko dolgočasno knjigo pri nekem predmetu, ki ga ravno ne zanima, najbolj ne. In v principu je to, bom rekla, tretja nevarnost. Ne? Treba se je dvigniti, bom rekla, nad to vrstne motnje. Treba je te motnje prezreti.
0: Ja, morate iti.
1: Ja, težka, ampak
0: popreti se skušnjavi.
1: Da. Potem četrta stvar za tiste, ki grejo v študentski ali pa dijaški dom, je, da je to lahko zelo grozen čas za učenje pa študiranje. Grozen kraj tudi za učenje in študiranje. Je sicer zelo uporaben za spanje, za kopanje, za druženje z novimi prijatelji, ampak problem študentskih pa dijaških domov je, da tam so vedno ljudje, ki počnejo kaj bolj zanimivega, kaj bolj zabavnega, kot počneš ti. Vedno kdo lahko potrka na vrata, pa povzroča hrup na hodniku, ne? To se pravi, študentski pa dijaški dom je lahko, ne? Ne znajo se tudi vsi enako zbrati, povsem neprimeren kraj za študij in zato se je treba pripraviti na to, da se bo študiralo, recimo super kraj za študij so knjižnične čitalnice. tišina, mir, poleg tega so pa še knjižničarke, pa knjižničari, ki za to skrbijo in če se ne da tam študirati, je brez veze se biti v stresu, se jeziti, se kregati, najdemo prostor, kjer lahko v miru se učimo.
0: To se strinjam in zopet, spet smo pri skušnjavi, teh pet stvari je vse s skušnjavami povezano.
1: Ja, ja, a in peta je pa še najbolj zanimiva, namreč, ko odidemo od doma, se je zelo, zelo enostavno zrediti.
0: Evo, spet skušnjava.
1: Zakaj? Večina dijakov, študentov poroča o tem, da so se med odhodom od doma, ko so bili od doma, zredili in to zato, ker v bistvu je njihova prehrana iz nekega reda in discipline, mama skrbi za to, ne, padla v nered, v hitro prehranjevanje, ni bilo več zdravih obrokov, ni bilo več časovnice, ne, in posledica tega je bilo to nezdravo, da so se zredili. Kako se s tem spoprijeti? Ja, telovadba, še zmeraj telovadba in razumni obroki, to se pravi, da se je treba vzeti čas za to, da poješ nekaj razumnega, razumno porcijo, razumni obrok. Zdaj jaz tukaj ne govorim, da McDonald's a je absolutno prepovedan, ne, ampak vsak dan pa ravno ni zaželeno, ne. In potem je treba se seveda tega držati. Tako da tale je nezdrava prehrana, ne bi bile se takoj vedelo, ampak je presenetljivo povezana s tem, da greš od doma v šolo.
0: To presenetljivo je, mar se je kaj povezanega, zdaj, ko se mi našteli teh lepet stvari, se mi zdi, ko se spomnim nazaj, da nekako pri mladih premalo poudarjamo, predno se poudajo na to pot, da se nam kar zdi nekako razumno in avtomatično se bodo oni seveda znašli, kaj se ne bojo, saj so že stari pa pametni.
1: Ampak, ja, pa sej odhod od doma je, bom rekla, naraven, ne? Naraven del odraščanja, ampak je pa res, da pri ta odhod od doma lahko olajšamo s tem, da, ne vem, mogoče, če bi bil na svet, bi rekla, da se pač mladi pogovorijo z nekom, ki je to že dal čez, če tako rečemo, pa da vidijo, kakšne so tiste, bom rekla, mogoče popolnoma smešni korak, ki se ti zgodijo na tej poti, ne? Ki jih mogoče ne pričakuješ, zato ker se orientiraš v to, da se bo treba učiti, kakšen bo šolski uspeh, kakšna bo akademska karijera, a je to smer, ki si si jo res želel pa izbral, se pravi, osredotočaš se na take resne zadeve in potem se potisnejo ti, bom rekla, mogoče malo brez pomembne stvari, nepomembne stvari na stran, ampak dejstvo je, da te nepomembne stvari so tudi pomembne, ne?
0: Prav gotovo so pomembne, kajti življenje mora biti sestavljeno iz pomembnih in iz nepomembnih stvari in če smo pripravljeni in jih znamo zložiti vsako svoj predalček, potem gre, če pa začnemo mešati in zamenjavati, pa se pa počasi pojavijo težave.
1: Ja.
0: Senja, zelo lepo ste to povedali.
1: Hvala.
0: Škoda, da nisem več star 17 let, da bi šel še enkrat.
1: Mislim, na fakulteto.
0: Da bi se bolje znašel. Senja, hvala, res najlepša hvala. Pa se spet naslednje prihodnič s kakšno zanimivo temo.
1: Ja, mogoče. Ravno razmišljam, ko sva že pri tem, da mogoče bi bila tema, ki bi bila nadaljevanje tega, kaj vse starši naredijo na mesto nas, pa se potem moramo naučiti narediti sami.
0: Obljuba dela dolg. Senja, hvala.
1: Poskušala si zapomniti.
0: Hvala, srečno.

0: na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
8: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
9: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 14, novice. Premijer Janez Janša je davi srečanjem s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola začel obisk v Bruslju. Govorila sta predvsem o krepitvi konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije, pri čemer je Metsola poudarila, da mora Evropa olajšati življenje ljudem in podjetjem. Po srečanju je v objavi na družbenem omrežju X poudarila, da bodo nadaljevali sprejemanje potrebnih odločitev za sprostitev celotnega potencijala evropskega notranjega trga, zmanjšali birokracijo in zagotovili večjo predvidljivost industriji. Janša bo svoj prvi delovni obisk v Bruslju, odkar je znova prevzel premijerski položaj, nadaljeval z delovnim kosilom z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem na sedežu zavezništva. V spredju bodo načrti nove slovenske vlade za zvišanje obrambnih izdatkov. Vlada bi lahko že kmalu pripravila predlog sprememb zakonodaje, ki bi omogočile začetek uvajanja samovozečih robotskih taksijev v Sloveniji, je danes napovedal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Kot je poudaril v izjavi za medije, v Ljubljani po predstavitvi Teslinega naprednega sistema avtonomne vožnje pod nadzorom avtonomna vožnja predstavlja prihodnost, Slovenija pa mora biti odprta za inovativne tehnološke rešitve. Letošnja politična jesen se bo opisala v zgodovino slovenske demokracije kot čas, ko bomo znova neposredno odločali o vprašanjih, ki so jih prejšnje vlade skušale potisniti pod preprogo ali pa jih uporabile le takrat, ko jim je to politično ustrezalo. 11. oktobra bo super referendumski dan. Poleg že razpisanega zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo državljani odločali še o treh posvetovanih vprašanjih, ki so jih predlagali poslanci koalicije skupaj z resnico. Gre za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitev obveznega RTV prispevka in omejitev volilne pravice na lokalnih volitvah na državljane Slovenije in Evropske unije, piše Nova24TV. V Slovenjgradcu in okolici se bo v tem in prihodnjem mesecu zvrstilo veliko športnih, zabavnih in kulturnih prireditev ob prazniku občine. Med drugim bodo v sredo odprli še eno od športnih pridobitev, sicer pa je občina po poplavah avgusta 2023 izvedla za okoli 50 milijonov evrov projektov in je na polovici sanacije, je ocenil župan Tilen Klugler. Natuje. V Zagrebu je po petkovem napadu na srednji šoli, v katerem sta bila huje ranjena dijak in čistilka, danes potekal protest za večjo varnost v šolah. Udeleženci so med drugim zahtevali možnost pregledovanja učencev in njihovih stvari ob vstopu v šolo, znižanje starostne meje kazenske odgovornosti ter strožje ukrepe proti nasilju. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim, tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Vodi iranske agencije za jedrsko energijo Mohammadu Eslamiju so zaradi ameriških pritiskov preprečili udeležbo na letni generalni konferenci Mednarodne agencije za jedrsko energijo, ki se bo danes začela na Dunaju, so sporočili v Teheranu. Iransko zunanje ministrstvo je zato na pogovor poklicalo avstrijskega odpravnika poslov v Teheranu. Himalaja, najvišja gorska veriga na svetu, se približuje prelomni točki, saj se ledeniki hitreje talijo, ledeniška jezera postajajo vse bolj nestabilna, pri spremljanju razmer na gorskem območju pa prihaja do vse večjih vrzeli, kažejo izsledki nove raziskave objavljene ta mesec. Pri tem opozarja na okoljska in gospodarska tveganja za regijo. Šport. V uzbekistanskem mestu Samarkand bo od 16. do 27. septembra potekala 46. šahovska olimpijada, na kateri bosta prvi imeni slovenske vrste Laura Unuk in Vladimir Fedose.

Dejal. Slovenci so na prejšnji olimpijadi pred dvema letoma v Budimpešti zasedli 9. mesto in dosegli najvišjo uvrstitev v zgodovini. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do podneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 25, na Primorskem, ob šibki buri do 27 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo večinoma sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno in deževno, ob morju bo pihal jugo. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo mest tudi nevihte. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 13. uri, Bele pri Novi Gorici jasno 26, Celje 24, Črnomelj 25, Kočevje 23, Kredarica oblačno 7, Maribor oblačno 23, Portorož zmerno oblačno 26, Ljubljana pretežno oblačno 24, Murska Sobota pretežno oblačno 23, Novo mesto pa zmerno oblačno in 23 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStilek. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilaid, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkume longe, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStil Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStil Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25. ali 30. letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan, vam želimo z Valov Radia Sraka iz Novega mesta. Za nami so druga popoldanska poročila, pred nami pa pregled dnevnih obvestil. Ste se kdaj vprašali, kako je živeti z izkušnjo, ki je sami ne poznate? Bi radi prisluhnili zgodbi človeka, ki ima drugačno življenjsko izkušnjo od vaše? Vabljeni v živo knjižnico, kjer knjige niso na policah, ampak pred vami, ljudje z resničnimi življenjskimi zgodbami. V sredo, 16. septembra med 15. in 19. uro vas v srednji knjižnici Trebnje čakajo zanimive in drugačne žive knjige. Spoznali boste lahko posvojitelja, osebo z izkušnjo anoreksije, tekmovalca v resničnostnem šovu Masterchef, človeka, ki pravi še stojim, smetarja, reševalko s psi, stevardeso, osebo z izkušnjo življenja glavkom, preživelega letalsko nesrečo, reševalca na motorju, brezdomca in žensko, ki govori z umrlimi. Vsako knjigo lahko za nekaj časa izposodite in postavite vprašanja in prisluhnite njeni zgodbi. Pogovor bo potekal brez predsodkov in obsojenja, z namenom, da se bolje razumemo, sprejemamo različnost in rušimo stereotipe. Pridite, izberite svojo živo knjigo, vprašajte, prisluhnite. Spoznajte zgodbo, ki je morda še nikoli niste slišali. Živa knjižnica ne sodi knjige po platnicah. Vabljeni torej v sredo, 16. septembra v srednjo knjižnico Trebnje. Vstop je prost. Cikel na robu poletja bomo sklenili Sonjo Javornik, novinarko, sociologinjo kulture in avtorico knjige Kako graditi odnose. Govorili bomo o odnosih, čustvih, sreči in vsem, kar vpliva na naše povezovanje z drugimi. Vabljeni v četrtek, 17. septembra ob 18. uri v park Rastoče knjige v Novo mesto za knjižnico Mirana Jarca. V petek 18. in v soboto 19. septembra vas vabijo na dvor pri Žužemberku na zaključek poletja v suhi krajini. Čakajo vas kulturno in družinsko dogajanje, razstava, zanimivo predavanje, ustvarjalne in poučne delavnice za otroke, napihljiv grad, vafli in kokice. Oba dneva bo možen tudi voden ogled muzeja Natura 2000 in Železolivarskega muzeja. V soboto bo na dvoru še posebej živahno. Družite se z njimi, odkrite bogato dediščino dvora in skupaj zaključimo poletje. V Kočevju bodo vse do 22. septembra obeležili Evropski teden mobilnosti. V tem času bo šolska ulica namenjena različnim aktivnostim, med drugim sajenju dreves, začasni razstavi, izdelavi talnih označb, knjižničnim razstavam in dogodkom ter programu za najmlajše. Še posebej vljudno vabljeni 22. septembra na dan brez avtomobila, ko bo na šolski ulici potekal pester program. Vljudno vabljeni, da se jim pridružite na dogodkih Evropskega tedna mobilnosti, še posebej 22. septembra. Ljudski pevci in godci Trebelnega vas vabijo na 11. koncert ob ličkanju koruze v nedeljo 20. septembra ob 14. uri pri Lovskem domu na Trebelnem. Nastopile bodo skupine ljudskih pevcev in godcev, učenci podružnične šole Trebelno in domači rokodelci. Vstopnina ni. Vabljeni na 37. Pikin festival v Velenju. Pikin festival se nadaljuje tudi po festivalu. 27. septembra bo Pikin planinski pohod, 3. oktobra premiera predstave Pikina nedelja, 10. in 11. oktobra pa še 23. mini festival otroških plesnih skupin Pika Miga 2026. Občina Črnomelj je na podlagi sklepa uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje začela zbiranjem vlog za škodo na kmetijskih pridelkih, ki jo je v letošnjem letu povzročila suša.
Oškodovanci lahko škodo prijavijo na predpisanem obrazcu 2, pri čemer se škoda ocenjuje le na priznanih kmetijskih kulturah, če je uničene več kot 30% običajne letne kmetijske proizvodnje na posameznem gospodarstvu. Obrazec je na voljo na spletni strani ter v sprejemni pisarni občine Črnomelj. Sever Nepala so prizadele uničujoče hudourniške poplave, ki so po trenutnih ocenah prizadele približno 93 tisoč ljudi. Uničeni so domovi, mostovi, ceste in druga ključna infrastruktura, številne družine pa so ostale brez osnovnih življenjskih potrebščin. Ekipe Rdečega križa Nepala zagotavljajo nujno pomoč, pomagate pa lahko tudi vi z SMS poročilom na 1919. Skupaj 5 za prispevek 5 evrov in skupaj 10 za prispevek 10 evrov. Urbanka, pisarna celovite urbane prenove Novo mesto v okviru projekta Urbane bližnjice za pešce in kolesarje zbira predloge občank in občanov za izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje. Iščejo predvsem konkretne težave in predloge rešitev od manjkajočih peš in kolesarskih povezav, nevarnih prehodov in previsokih robnikov do pomankanja stojal za kolesa, slabe osvetlitve, pomankanja sence ali klopi ter neurejenih in slabo vzdrževanih poti. Dobrodošli so tudi primeri dobrih praks iz drugih mest. Predloge lahko date do 30. septembra na voljo sta zemljevid in zbiralnik idej na Pumpanci na Župančičevem sprehajališču. Spletni obrazec ter elektronski naslov urbanka.novomesto@gmail.com. To je bil pregled dnevnih obvestil, kratek glasbeni predah, na to pa program nadaljujemo z vašimi popodanskimi glasbenimi željami. Ukolikor jo imate, vabljene in vabljeni, da nas pokličete na eno izmed dveh številk 07-33-22-100 ali 07-33-22-800. Lahko nam pošljete sporočilce na studio@radiosranka.com ali pa glasbeno željo oddate kar preko Facebooka.

0: 14:38 kaže ura, pa pričnimo z izpolnjevanjem popodanskih glasbenih želja. Dobar dan prvemu oziroma prvi.
1: Dobar dan. Tukaj Meha za glasbene želje.
0: Mirko, izvolite.
1: Naivna Nežika.
0: Ko naivna Nežika je pripravljena za vas, Mirko. Hvala lepa za klic in lep preostanek popodneva vam želim.
1: Ja, enako.

0: začetku poslušali smo naivno Nešiko za poslušalca Mirkota, za koga pa bo naslednja Dobar dan.
1: Dobar dan, gospod vas, tukaj Lojze, Dreči vrh.
0: Lojze, pozdravljeni.
1: Pozdravljen.
0: Kako ste, kako preživljate?
1: Kar dobro takole v klimi, da ne treba, kar dobro lepo tako. Ne preveč vroče zdaj, ne?
0: Je kar v redu, lepa jesena, ne?
1: Ja, zdaj bomo že rekli, da bo hladno manj, ne?
0: Ja, zagotovo se bo ohladilo, ampak vseeno imamo še vedno nekaj sončka, pa še nekaj dežja.
1: Tako.
0: Lojze, izvolite, katero vam pošljem?
1: Slako Venček, pozdravim pa vas, pa Martina, kot smo rekli, pa če bi pozdrav tega omest.
0: Ja, se pridržujem pozdravom Martino, da nas le pokliče čim prej.
1: Tako.
0: Pa veliko zdravja. Lojze, vam pa hvala lepa za klic.
1: Hvala, dio.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
4: Jesen kliče, petka obuja. Modna jesenska obutev za vse generacije in prikupni gumijasti škornji za najmlajše. Petka, korak v jesen z nasmehom. Obiščite trgovino Petka v novomeškem BTC-ju in izberite svoj jesenski model.
5: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
11: Ja.
10: Kaj pa to?
11: Aha.
10: In to?
11: Ja, čisto vse.
12: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
13: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
14: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

Bruslju. Govorila sta predvsem o krepitvi konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije, pri čemer je Metsola poudarila, da mora Evropa olajšati življenje ljudem in podjetjem. Po srečanju je v objavi na družbenem omrežju X poudarila, da bodo nadaljevali sprejemanje potrebnih odločitev za sprostitev celotnega potencijala evropskega notranjega trga, zmanjšali birokracijo in zagotovili večjo predvidljivost industriji. Janša bo svoj prvi delovni obisk v Bruslju, odkar je znova prevzel premierski položaj, nadaljeval z delovnim kosilom z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem na sedežu zavezništva. V spredju bodo načrti nove slovenske vlade za zvišanje obrambnih izdatkov. Vlada bi lahko že kmalu pripravila predlog sprememb zakonodaje, ki bi omogočile začetek uvajanja samovozečih robotskih taksijev v Sloveniji, je danes napovedal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Kot je poudaril v izjavi za medije, v Ljubljani po predstavitvi Teslinega naprednega sistema avtonomne vožnje pod nadzorom, avtonomna vožnja predstavlja prihodnost, Slovenija pa mora biti odprta za inovativne tehnološke rešitve. Letošnja politična jesen se bo vpisala v zgodovino slovenske demokracije kot čas, ko bomo znova neposredno odločali o vprašanjih, ki so jih prejšnje vlade skušale potisniti pod preprogo ali pa jih uporabile le takrat, ko jim je to politično ustrezalo. 11. oktobra bo super referendumski dan. Poleg že razpisanega zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo državljani odločali še o treh posvetovanih vprašanjih, ki so jih predlagali poslanci koalicije skupaj z Resnico. Gre za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitev obveznega RTV prispevka in omejitev volilne pravice na lokalnih volitvah na državljane Slovenije in Evropske unije, piše Nova 24 TV. V Slovenjgradcu in okolici se bo v tem in prihodnjem mesecu zvrstilo veliko športnih, zabavnih in kulturnih prireditev ob prazniku občine. Med drugim bodo v sredo odprli še eno od športnih pridobitev, sicer pa je občina po poplavah avgusta 2023 izvedla za okoli 50 milijonov evrov projektov in je na polovici sanacije, je ocenil župan Tilen Klugler. Natuje. V Zagrebu je po petkovem napadu na srednji šoli, v katerem sta bila huje ranjena dijak in čistilka, danes potekal protest za večjo varnost v šolah. Udeleženci so med drugim zahtevali možnost pregledovanja učencev in njihovih stvari ob vstopu v šolo, znižanje starostne meje kazenske odgovornosti ter strožje ukrepe proti nasilju. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim, tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Vodi iranske agencije za jedrsko energijo Mohammadu Eslamiju so zaradi ameriških pritiskov preprečili udeležbo na letni generalni konferenci Mednarodne agencije za jedrsko energijo, ki se bo danes začela na Dunaju, so sporočili v Teheranu. Iransko zunanje ministrstvo je zato na pogovor poklicalo avstrijskega odpravnika poslov v Teheranu. Himalaja, najvišja gorska veriga na svetu, se približuje prelomni točki, saj se ledeniki hitreje talijo, ledeniška jezera postajajo vse bolj nestabilna, pri spremljanju razmer na gorskem območju pa prihaja do vse večjih vrzeli, kažejo izsledki nove raziskave objavljene ta mesec. Pri tem opozarja na okoljska in gospodarska tveganja za regijo. Šport. V uzbekistanskem mestu Samarkand bo od 16. do 27. septembra potekala 46. šahovska olimpijada, na kateri bosta prvi imeni slovenske vrste Laura Unuk in Vladimir Fedosejev. Slovenci so na prejšnji olimpijadi pred dvema letoma v Budimpešti zasedli 9. mesto in dosegli najvišjo uvrstitev v zgodovini. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo.

Po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 25 na Primorskem, ob šibki buri do 27 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo večinoma sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno in deževno, ob morju bo pihal jugo. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo mest tudi nevihte. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmeknj se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar preletela.

0: two, hey!
1: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je...
2: Šala dneva.
3: Otroci, je rekla tovarišica v razredu, danes se bomo pogovarjali o hitrosti. Povejte mi, kaj je hitrost? Otroci so dvignili roke in odgovarjali. Hitrost, to so avtomobilske dirke, avion. Peter pa reče.
4: Hitrost, tovarišica, najhitrejša je misel.
3: Tovarišica ga pohvali, nato pa vpraša Janezka, ki je hitro dvignil roko. Janeze, kaj pa je? Ali morda veš, kaj je še hitrejše od misli? Janezek reče.
5: Moj ata, sem ga zadnjič slišal, ko je rekel mami, mi je še prej prišlo, ko sem si mislil.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica, nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v sredo 16. septembra med 8. in 14. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Krška vas Vikendi izvod 2 Španc. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v četrtek 17. septembra med 11. in 15. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Center Gradac. V petek 18. septembra med 12. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Bereča vas 1991. V nedeljo 20. septembra med 8. in 14. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Potoki, Rožni dol in Gorenje Laze. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Konca vas, smer Konca vas, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za sredo 16. septembra med 8. in 15. uro preklicana.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, Milan in Vlad.

0: na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novo mesto, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Zato bi bilo potrebno to ustanovo temeljito reformirati, da potem sploh lahko govorimo o tem, na kakšen način bi se vse to financirano v luči prihajajočega referenduma, na katerem se bo opredeljevalo o obveznosti plačevanja RTV prispevka, izpostavlja profesor in politični analitik dr. Matevž Tomšič. Piše Nova24TV. Zaradi nevarnosti zdrsa brežine na območju gradbišča bo državna cesta Sopota Podkum Zagorje do predvidoma petka popolnoma zaprta. Obvoz je za vsa vozila urejen po državnih cestah na relacijah Spodnji Šklendrovec, Hrastnik, Zidani most, Radeče, Sopota in obratno ter na relaciji Zagorje, Litija, Velika Preska, Sopota in obratno. Na tem območju sanirajo brežine. Po obilnih padavinah je namreč v brežini nad zidom prišlo do izcejanja podtalnice iz gručastih plasti, izpiranja materiala in posledično do rušenja brežine. Na Sremiču pri Krškem je v soboto popoldne izbruhnil požar na traktorju in zajel bližnje gospodarsko poslopje. Ogenj je uničil kmetijsko mehanizacijo in celoten hlev ter povzročil za okoli 150 tisoč evrov gmotne škode, so danes poročili z policijske uprave Novo mesto. Živali in ljudje v požaru niso bili poškodovani. Na tuje, papež Leon XIV je danes razveljavil 10-odstotno znižanje plač kardinalov, ki ga je marca 2021 med pandemijo COVID-19 uvedel njegov predhodnik papež Frančišek. Hrvaška vlada bo zaostrila zakonodajo na področju ravnanja z odpadki, s čimer želi predvsem preprečiti nezakonito odlaganje, okrepiti nadzor nad ravnanjem z odpadki in jasneje določiti odgovornost. Premier Andrej Plenković je danes napovedal tudi ustanovitev posebnega zdravstvenega sveta za podporo pri sanaciji odpadkov v Gospiču. Ukrajinski generalni tožilec Ruslan Kravčenko, ki je nedavno odstopil po obtožbah o korupciji, je ponoči zapustil državo, so poročali ukrajinski mediji. V izjavi na družbenih omrežjih je Kravčenko danes izrekel obtožbe na račun ukrajinskih protikorupcijskih organov. Predsednik Volodimir Zelenski je parlament pozval naj potrdi tožilčevo razrešitev. Voditelji vladajočih strank na Škotskem, v Walesu in na Severnem Irskem so na današnjem srečanju v Cardiffu zagovarjali pravico do samoodločbe svojih narodov. V memorandumu o soglasju, ki so ga podpisali, so navedli, da vlada v Londonu nima pravice ovirati demokracije. Šport. Najboljša slovenska teniška igralka na ljubljanskem turnirju VTA 125 v Tivoliju, Polona Hercog, 225. na svetovni lestvici, je nastope na domačem turnirju končala v uvodnem krogu z 2-0 v uvodnem krogu. Z 2-0 v nizih jo je po uri in 48 minutah igre premagala mesto više rangirana češka igralka Julije Štruplova. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo večinoma sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Hi everyone, I'm Kathy from St. Catharines, Ontario, Canada. And we are listening to Radio Sraka.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: 16:24, kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na vrsti je nova vdaja, naš vsakdanik, danes s podnaslovom Ujemi dan. Po dolgem času pa lepo pozdravljenja Marjanca Tršinar Antič v našem studiju.
1: Ja, prisrčen pozdrav, takole v živo ponovno smo na valovih Radio Sraka in jaz se resnično veselim. In hkrati ves čas razmišljam, že kar nekaj dni sem se ukvarjala s tem, kaj povedati, kako povedati, toliko stvari mi leži na duši, toliko stvari se mi zdi pomembno sedaj, ko se je začelo novo šolsko leto, ko smo zagotovo vsi pod stresom, ko je naenkrat zopet en kup obvez, izzivov, in takrat se vsi znajdemo v stiski in včasih delujemo mimo sebe, preko sebe, drugače, kot bi želeli. Zato se mi zdi tako pomembno, da se znamo ustaviti. In prav o tem govorimo v naši oddaji Ujemi dan, kako ujeti trenutek, kako biti prisoten tukaj in sedaj in aktivno, zavestno, premišljeno delovati, kajti to, kar naredimo v tem trenutku, vpliva na našo preteklost, gradi naše spomine in ustvarja našo prihodnost. Zatorej, zaustavite se za trenutek, prisluhnite glasbi, glas zagotovo ima kaj lepega in pomislite, kaj je tisto, kar v vas ustvarja stisko, tesnobo, stres. In skupaj se bomo danes pogovarjali o tem, kaj pa le lahko naredimo takoj, kako lahko nekaj spremenimo in kako lahko ujamemo dan in postanemo resnično kreatorji svojega življenja.

Ja, še enkrat prav lepo pozdravljeni vsi, ki ste se nam ravno kar pridružili. Ponovno smo skupaj v oddaji Ujemi dan in danes se bomo pogovarjali o tem, kako nas je ujel september, koliko obvez se nam je ponovno nakopičilo, pod kakšnim stresom smo in kaj lahko naredimo, da čim prej zopet ustvarimo popočitniško šolsko rutino, da ujamemo ritem, naredimo nek red in se umirimo. Kajti stres je pravzaprav prehod telesa na drugačno delovanje in če mi preidemo na drugačno valovanje, delovanje, se lahko tudi vrnemo nazaj in pravzaprav tista misel, ki se meni vedno znova in znova vrača, je, da smo mi tisti, ki upravljamo za svojim življenjem in že v stari zavezi so napisali, kar človek misli, to je. In tukaj bi res rada poudarila, kako pomembne so misli, kako si zastavimo dan, kaj je tisto, kar zjutraj najprej pomislimo, kaj najprej naredimo in kako se na nek način programiramo, hipnotiziramo, kakorkoli že. In tukaj moramo se še ene stvari zavedati, da vse je energija, vse je v gibanju in tudi naša misel je energija. Vse se začne tukaj in potem v kakršni energiji smo, kako vibriramo, tako oddajamo in kar oddajamo, to privlačimo. In to se mi zdi tisto ključno, ko tako velikokrat godrnjamo, stokamo, jamramo, se jezimo, obtožujemo, se pritožujemo, potem pa pričakujemo, da bo nekdo prijazen, ljubezniv, radodaren, dobrodušen do nas. To ne deluje tako, čeprav vem, da mi boste rekli, ja, lahko je tebi govoriti. Ampak tisti, ki me poznate, veste, da sem šla čez proces, da sem šla skozi življenje, da me velikokrat ni božalo in da sem v glavnem zelo veliko tega, o čemer govorim, izprobala na svoji lastni koži. Seveda je za mano tudi veliko znanja, učenja, delavnic, pogovorov dela z ljudmi, tako da vam govorim na osnovi lastnih in pa tudi tujih izkušenj. In verjemite mi, da vse v življenju je energija, tako kot vibriramo, tako dajemo in tako potem tudi dobivamo. In če želimo karkoli spremeniti, če želimo karkoli narediti drugače, je potrebno, da začnemo pri sebi. Ne gre drugače. Vsi mi, pa tudi jaz, bi raje spreminjali druge, gledali, kdo je kriv, kaj kdo narobe dela, kako je pogojno veš, če bi on bil drugačen, bi tudi jaz bila in tako naprej. Kar velikokrat se najdemo v teh zankah in v tem klopčiču, ki nas potem vleče še bolj navzdol in navzdol in še težje potem najdemo rešitev. Zatorej, ena misel, ki je meni zelo pomagala, je ta, da teme ne moremo pregnati s temo. Poglejte, kje ste lahko luč, katero lučko lahko prižgete, kaj lepega lahko naredite. In tukaj predvsem, če imate otroke, otroci so tudi sedaj pod stresom, novi razred, novi sošolci, nova šola, nove zahteve, nove obveznosti, veliko strahov, veliko stisk, veliko obremenitev, tudi otroci med sabo so čedalje bolj agresivni, netolerantni, neljubeznivi drug do drugega in tukaj še toliko bolj pomembno, da ob nas pa naj si bomo starši, prijatelji, teta, stric, babica, dedek, brat, sestra, sestrična, prijatelj, karkoli že, da začutijo mir, ljubeznivost, varnost, spoštovanje. Spoštovanje. In tukaj še ena stvar, ki jo moramo vedeti, da je izredno pomemben naš zgled. Niso besede dovolj. Pravzaprav veliko več povemo, naučimo, naredimo za zgledom, zato se
večkrat ustavimo, se poglejmo in se vprašajmo, kakšen zgled sem, kaj drugi ljudje vidijo v meni, kako se počutijo ob meni, kako delujem, kakšen sem, kakšna sem, kaj je v meni. Je v meni ljubezen, mir, spoštovanje, sem pozitivno nastrojena, optimistična? Ali verjamem v svoje besede, v svoje delo, v svoje poslanstvo? Ali imam jasnost, jasne cilje in jasno namero? Sem dovolj dosleden, dosledna? Ali delujem iz kaosa, iz strahu, iz nervoze? In potem se čudim, da so ljudje okoli mene takšni, nervozni, tečni, zoprni, jezni, ljubosumni, sovražni. Zaustavite se. Dejansko, kot sem rekla v začetku, če smo stres pridelali in če je stres prehod telesa na drugačno delovanje, če znamo iti v eno smer, potem zagotovo lahko poiščemo pot tudi nazaj. In največ in najhitreje, kar lahko naredimo, da se zaustavimo, da se predihamo, da se povežemo sami s sabo, da se umirimo in da si postavimo neke smernice, neke cilje, naredimo načrt in se tudi pri sebi zavežemo, kakšni želimo biti, damo si namero in postanemo in postajamo drugačen človek. Kaj lahko še naredimo? Mogoče sem vam tega vsega preveč povedala, ampak res zaustavite se, poglejte, vprašajte se, kakšen človek sem, kakšen zgled dajem, kako delujem na druge, kako se počutijo ljudje ob meni. Od tega začnite, to je toliko bolj pomembno, če imate pred sabo otroke, ta nežna bitja, ki velikokrat kasirajo našo nervozo, naše probleme, naše izzive, pa ne da bi to želeli ali hoteli, velikokrat nezavedno, nezavestno naredimo nekaj, za kar nam je kasneje žal. Zatorej, pomislite, zaustavite, zadihajte, sprostite se, recite si, vse bo v redu, zmorem in prisluhnite eni lepi glasbi.

0: Ja, za prijatelje je najboljše, dobro le najboljše. Za nas je dobro le najboljše, za vsakega je dobro le najboljše. In vrnimo se nazaj na tisto začetno misel. Najprej je bila misel, vse je misel in vse je energija. Zatorej, kar mislimo o sebi, mislimo o svetu, tako kot mislimo, tako se počutimo, tako kot se počutimo, tako vibriramo, tako potem govorimo, tako delujemo, tako oddajamo od sebe in tako potem tudi dobivamo nazaj, kajti vse je dvosmerna ulica. In verjamem, da veliko krat ni lahko, da je vsega preveč okoli nas in takrat se spomnite pregovora hiti počasi. Jaz tega res dolgo nisem razumela, ampak dejansko res, ko smo v kaosu, ko smo sredi neurja, ko smo sredi nevihte, sredi izzivov, je najpametneje, da se zaustavimo, da nekajkrat res globoko vdihnemo in še globje izdihnemo. S tem bojo naši možgani dobili komando, v redu je, varen si, in se bo umirilo celo telo, umirili se bojo naši možgani in naredili bomo prostor za trezen premislek, za čutenje, za delovanje iz sebe, iz miru in iz ljubezni, kar je resnično potrebno, če želimo biti uspešni, pozitivni, zdravi in kreativni. Kaj vse lahko naredimo, da si olajšajmo življenje? Delajmo si, dajmo si namero, jasno si postavimo cilje, potem pa si naredimo načrt. Kaj je tisti najmanjši korak, kaj lahko naredimo? Ne razmišljajte o tem, kaj ne morete, ker to vas bo pritiskalo in vas ne bo nikamor pripeljalo, oziroma vas bo v tesnobo, stisko, anksioznost, strahove dodatne in na koncu neko depresijo, o kateri vse preveč govorimo. Zatorej so zelo pomembne naše misli. Poslušajte svoje misli in naučite se, meni moja učiteljica, moja mentorica vedno reče, do sedaj je bilo tako, ko začnem govoriti o kakšnih problemih, v redu, prav je, da pogledamo situacijo, da si rečemo, ko da potegnemo črto, do sedaj je bilo, kaj lahko od sedaj, kaj je tisto, kar lahko takoj spremenim, kaj je najmanjši korak, ki ga lahko naredim, ob tem pa se zavežite miru, spoštovanju, doslednosti, jasnosti, v komunikaciji, dajte jasna navodila, naučite se delegirati naloge in če tukaj govorimo ali o otrocih, ali prijateljih, sodelavcih, naj bo ta razporeditev poštena, enakomerna, prilagojena sposobnostim, ki jih otroci, sodelavci, prijatelji imajo in res pazite, da bo to nekako enakovredno in bodite pri tem dosledni. Delujte z zgledom, bodite pozitivno naravnani in ne obsojajte, ne kritizirajte, kar ne pomeni, da bomo sprejeli, če nekaj ni v redu, če ni prav, če je narobe, če je slabo. Samo naučite se, kot sem rekla, do sedaj je bilo tako, potegni črto in upletene povabiti v pogovor. Kako se počutite ob tem? Kaj se je zgodilo? Kaj misliš, zakaj je do tega prišlo? In potem skupaj spodbujajte k iskanju rešitve, k iskanju izhoda, k delitvi nalog in pokažite zaupanje, spoštovanje, mir in ljubezen. Če boste delovali tako, boste videli, da vam bo šlo bolje, lažje, da se bojo spremenili odnosi in kot sem rekla, začnite pri sebi. Poiščite v sebi mir, ljubezen, pozitivno naravnanost in naj vam uspe v najboljši meri, bodite najboljši zgled sebi in vsem okoli vas.
1: Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Naš vsakdanik.
2: Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
8: ECE. Energija prihodnosti.
9: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešelj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
10: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
11: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
12: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
13: Živjo, jaz sem Nana Milčinski. Tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radia Sraka, vso srečo na poti.

Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Gozdarska zbornica Slovenije pozdravlja sprejetje zakona o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki prinaša ukrepe za blažitev posledic visokih cen goriv za cestne prevoznike in kmete.

Brežine na območju gradbišča bo državna cesta Sopota, Podkum, Zagorje do predvidoma petka popolnoma zaprta. Obvoz je za vsa vozila urejen po državnih cestah na relacijah Spodnji Šklendrovec, Hrastnik, Zidani most, Radeče, Sopota in obratno ter na relaciji Zagorje, Litija, Velika Preska, Sopota in obratno. Na tem območju sanirajo brežine. Po obilnih padavinah je namreč v brežini nad zidom prišlo do izcejanja podtalnice iz gručastih plasti, izpiranja materiala in posledično do rušenja brežine. Na Sremiču pri Krškem je v soboto popoldne izbruhnil požar na traktorju in zajel bližnje gospodarsko poslopje. Ogenj je uničil kmetijsko mehanizacijo in celoten hlev ter povzročil za okoli 150 tisoč evrov gmotne škode, so danes poročili z policijske uprave Novo mesto. Živali in ljudje v požaru niso bili poškodovani. Na tuje. Papež Leon XIV. Je danes razveljavil 10-odstotno znižanje plač kardinalov, ki ga je marca 2021 med pandemijo COVID-19 uvedel njegov predhodnik papež Frančišek. Hrvaška vlada bo zaostrila zakonodajo na področju ravnanja z odpadki, s čimer želi predvsem preprečiti nezakonito odlaganje, okrepiti nadzor nad ravnanjem z odpadki in jasneje določiti odgovornost. Premier Andrej Plenković je danes napovedal tudi ustanovitev posebnega zdravstvenega sveta za podporo pri sanaciji odpadkov v Gospiču. Ukrajinski generalni tožilec Ruslan Kravčenko, ki je nedavno odstopil po obtožbah o korupciji, je ponoči zapustil državo, so poročali ukrajinski mediji. V izjavi na družbenih omrežjih je Kravčenko danes izrekel obtožbe na račun ukrajinskih protikorupcijskih organov. Predsednik Volodimir Zelenski je parlament pozval naj potrdi tožilčevo razrešitev. Voditelji vladajočih strank na Škotskem, v Walesu in na Severnem Irskem so na današnjem srečanju v Cardiffu zagovarjali pravico do samoodločbe svojih narodov. V memorandumu o soglasju, ki so ga podpisali, so navedli, da vlada v Londonu nima pravice ovirati demokracije. Šport. Najboljša slovenska teniška igralka na ljubljanskem turnirju WTA 125 v Tivoliju, Polona Hercog, 225. na svetovni lestvici, je nastope na domačem turnirju končala v uvodnem krogu z 2-0 v uvodnem krogu. Z 2-0 v nizih jo je po uri in 48 minutah igre premagala mesto više rangirana češka igralka Julije Štruplova. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo večinoma sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje spodnje bojsno nizkonapetostno omrežje Prišen breg Žitnik. V torek 15. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Zupančičeva nizkonapetostno omrežje Cankarjeva desno. V sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Center nizkonapetostno omrežje Dekript. V sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Pišece 2 nizkonapetostno omrežje Marof Pleteršnik. V sredo 16. septembra predvidoma med 8.30 in 9. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Vrh Dolinšek, Sunčnik, Vrh Boštan, Okič, Grahovica, Pleček, Zapuže, Lepi Dob. V torek 15. septembra predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Taborniški dom v sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 10.45. Na območju transformatorske postaje Mrzla planina v sredo 16. septembra predvidoma med 11.30 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Razbor, Ruda, Zagradec, Dvorc, Podgorica, Pecelj zdole, Podgorica vas in Ledina vas. V četrtek 17. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Podsremič v sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Krško Resa nizkonapetostno omrežje Strmetskijeva ulica v četrtek 17. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Mirna vrtec nizkonapetostno omrežje večstanovanski objekt Kovačič Mirna. V torek 15. septembra predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Trstenik v torek 15. septembra predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Ravnik v torek 15. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Migolica v torek 15. septembra predvidoma med 11.20 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Srednje Laknice, Malkovec, Jančeva dolina, Trščina, Srednje Laknice, Škovec dolina, Krsini vrh, Škovec, Pavla vas. V torek 15. septembra predvidoma med 8 in 10.30 na območju transformatorske postaje Jesenice Mokronog. V sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 10.30 na območju transformatorske postaje Bistrica vas Mokronog. V sredo 16. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Rakovnik nizkonapetostno omrežje Rakovnik v sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Medvedjek nizkonapetostno omrežje Slanči vrh v sredo 16. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Mirna Roje 2 nizkonapetostno omrežje Umek Marjan v četrtek 17. septembra predvidoma med 8 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Dana Mirna 2, Dana Mirna 3 in Kolinska Mirna v petek 18. septembra predvidoma med 7.30 in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Lepo pozdravljeni iz uredništva televizije Vaš kanal. Matej Makarovič bo prvi rektor univerze v Novem mestu. Grad Pišice odprl vrata javnosti. Bili smo tudi na 40. Straški jeseni. Več pa v novicah ob 18.45 ter na naši spletni strani. Z vami bom David Jakopič.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Renault. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtocenter Krašna, Škocjanin, Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
3: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
4: Jesen kliče, petka obuja. Modna jesenska obutev za vse generacije in prikupni gumijasti škornji za najmlajše. Petka, korak v jesen z nasmehom. Obiščite trgovino Petka v novomeškem BTC-ju in izberite svoj jesenski model.
5: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
7: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
8: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš in generalna državna tožilka Katarina Bergant sta se zauzela za redni postopek obravnave zakona o skoku, saj je bistven za pregon tovrstnih kaznivih dejanj. Opozorila sta, da bi zakon celo povzročil zastoje v postopku. Bergantova pa je izpostavila tudi povečanje političnega vpliva na njihovo delo. Evropska komisija predlaga novo uredbo o javnem naročanju in koncesijah. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo predlog močno podpira. Ta namreč prinaša pomemben korak k večji transparentnosti, boljšim postopkom in digitalizaciji javnega naročanja, so sporočili z ministrstva. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je občinam predstavil program sofinanciranja gradnje javnih najemnih stanovanj v obdobju 2026.

Na tuje jemenskih uporniških Huti, ki jih podpira Iran, so zavzeli več strateško pomembnih otokov v Južnem Rdečem morju, sporočajo vladni in hutijski uradniki, s čimer so še dodatno okrepili nadzor nad morsko potjo Bab el-Mandeb. Zavzetje otokov, veliki in mali Haniš, prihaja v času, ko se vladne sile, ki jih podpira Saudska Arabija, poskušajo pregrupirati in udariti nazaj po hitrem napredovanju upornikov vzdolž zahodne obale Jemna. Stopnjevanje konflikta, zlasti napadi Hutijev na saudsko naftno infrastrukturo in ladijski promet v Rdečem morju, dodatno pritiska na svetovne zaloge in cene nafte, kar bi lahko Teheranu dalo prednost v vojni z Združenimi državami, piše Insider. Evropski voditelji so danes na srečanju na Finskem posvečenem Arktiki pozvali Evropsko unijo k okrepitvi njene vloge v arktični regiji. Poziv prihaja v času, ko se geopolitični pomen tega območja še povečuje. V skupni izjavi se je 20-erica zauzela za povečanje varnosti v regiji, hkrati pa želi bolj je izkoristiti njen gospodarski potencial. Ukrajinski generalni tožilec Ruslan Kravčenko, ki je nedavno odstopil po obtožbah o korupciji, je ponoči zapustil državo. V izjavi na družbenih omrežjih je Kravčenko danes izrekel obtožbe na račun ukrajinskih protikorupcijskih organov. Predsednik Vladimir Zelenski je parlament pozval naj potrdijo tožilčevo razrešitev. Latvijski letalski prevoznik Air Baltic je v New Yorku vložil zahtevo za zaščito pred stečajem. Stečaj po 11. poglavju v ZDA podjetju omogoča zaščito pred upniki, tako da se lahko reorganizira oziroma prestrukturira ter morebiti deluje naprej. Šport. Četrtkovo tekmovanje v skoku s palico ekipnega državnega prvenstva na Krekovem trgu v Celju so zaradi slabe vremenske napovedi odpovedali. Disciplino bodo izvedli konec tedna na stadionu v sklopu ekipnega prvenstva, so sporočili iz Atletske zveze Slovenije. Vreme. Napoved za Slovenijo. Proti večeru bodo še možne krajevne plohe in kakšna nevihta, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Po noči se bo zrače umirilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do podneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj Celzija. Obeti v sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter. Čez dan bo toplo. V četrtek in v petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji. Ob morju bo pihal jugo. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 17. uri. Bil je pri Novi Gorici jasno 27, Celje 18, Črnomelj 21, Kočevje 22, Kredarica 7, Maribor manjša ploha 18, Portorož delno oblačno 26, Ljubljana jasno 23, Murska Sobota pretežno oblačno 21, Novo mesto pretežno oblačno in 20 stopinj Celzija. Do zastoja prihaja na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji za tovorna vozila, prav tako do zastoja prihaja na cesti Lesce-Bled. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustil naš dragi Anton Peček, Trbinc 5A Mirna. Od pokojnika se bomo poslovili jutri, v torek 15. septembra ob 16. uri na pokopališču Mirna. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni venžici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustil naš dragi Anton Peček, Trbinc 5A Mirna. Od pokojnika se bomo poslovili jutri, v torek 15. septembra ob 16. uri na pokopališču Mirna. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni venžici. Žalujoči vsi njegovi. Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 70. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Turk, po domače Bohinčev Francelj iz Sel pri Zajčjem vrhu. Od njega se bodo poslovili jutri, v torek 15. septembra ob 16. uri na pokopališču Mali Orehek. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 70. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Turk, po domače Bohinčev Francelj iz Sel pri Zajčjem vrhu. Od njega se bodo poslovili jutri, v torek 15. septembra ob 16. uri na pokopališču Mali Orehek. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.
0: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu v starosti zapustila naša draga Ljudmila Šuštršič iz Novega mesta, Gorenje Lakovnice 6. Pogrebna svečanost bo v sredo 16. septembra ob 16. uri na pokopališču Stranska vas. Žara pokojne bo na dan pogreba od 14. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 88. letu v starosti zapustila naša draga Ljudmila Šuštršič iz Novega mesta, Gorenje Lakovnice 6. Pogrebna svečanost bo v sredo 16. septembra ob 16. uri na pokopališču Stranska vas. Žara pokojne bo na dan pogreba od 14. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu v starosti zapustil naš dragi Alojz Mandl, Tihaboj pri Gabrovki. Od pokojnika se bomo poslovili v sredo 16. septembra ob 16. uri na pokopališču Gabrovka. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustil naš dragi Alojz Mandl, Tiha boj pri Gabroki. Od pokojnika se bomo poslovili v sredo, 16. septembra ob 16. uri na pokopališču Gabroka. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi.

0: Šport na Radio Straka.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem športnem pregledu. V Veltah je končana rdeča majica ima novega lastnika. Kdo je po 3 tednih peklinskih usponov, spustov, napadov in taktičnega boja prišel do največje zmage? Govorili bomo o zmagovalcu, Špancu Enriku Masu, o Primožu Rogliču, ki je lovil svojo že 5. zmago na španski pentli, po slovenskih uspehih in presenečenih letošnje dirke. In ker kolesarstvo ni samo tisto, kar vidimo na televizijskih ekranih, bomo pokukali tudi v zakulisje. Koliko stane organizacija takšne dirke, kako živijo kolesari med 3 tedni tekmovanja, kaj je do, kje spijo, kdo skrbi za njihova kolesa in seveda, koliko denarja na koncu pripada zmagovalcu. Vse to v nadaljevanju našega športnega pregleda. Vuelta oziroma dirka po Španiji je dobila svojega novega kralja. Letošnjo že 81. izvedbo ene najtežjih etapnih dirk na svetu je včeraj v Granadi dobil domačin Enric Mas, član ekipe Movistar. Za 31-letnega Španca je to največja zmaga v karieri in hkrati njegova prva zmaga na 3-tedenski dirki Grand Tour. Mas je bil na Vuelti že 3-krat drugi in 1-krat tretji, zato je bilo njegovo zmagoslavje v Granadi tudi neke vrste zadoščenje za vsa prejšnja razočaranja. Španija je na svojega zmagovalca Vuelte čakala od leta 2014, ko je dirko dobil Alberto Contador. Mas je tako po 20 letih znova prinesel rdečo majico španskemu kolesarstvu. Letošnja Vuelta se je začela 22. avgusta v Monaku in končala včeraj, 13. septembra v Granadi. V 21 etapah so kolesari prevozili 3275 km. Na programu je bilo 6 gorskih etap, 4 etape srednje težavnosti, 4 ravninske, 4 razgibane, 1 razgibana z zaključkom v klanec ter 2 posamični vožnji na čas. Torej dirka, na kateri praktično ni bilo prostora za pravi počitek. Čeprav je na začetku Vuelte največ pozornosti seveda dobival Primož Roglič, se je dirka na koncu razpletla, drugače kot so si želeli številni slovenski navijači. Roglič, 4-kratni zmagovalec Vuelte, je tokrat končal na 2. mestu. Za Masom je zaostal 2 minuti in 15 sekund, tretji je bil Avstrijec Felix Gall za ostankom 2 minuti in 44 sekund. 4. mesto je pripadlo Ekvadorcu Richardu Carapazu, 5. pa je bil Američan Sepp Kuss, ki je predvsem v zadnjem tednu dirke pokazal izjemno formo. Roglič je tako ostal brez 5. naslova na Vuelti. Če bi mu uspelo zmagati, bi postal samostojni rekorder po številu zmag na tej španski dirki. A kljub temu je njegov drugi najboljši rezultat zelo pomemben. Pri 36 letih je še enkrat dokazal, da je sposoben 3 tedne držati stik z najboljšimi na najtežjih usponih. Sam je po koncu dirke poudaril, da je tudi 2. mesto zanj svojevrstna zmaga, predvsem po težkem poteku dirke. Ključni trenutek v boju za skupno zmago se je zgodil že precej pred Granado. Veliko presenečenje je bil odstop Tadeja Pogačarja, ki je moral dirko končati po padcu v 8. etapi. Njegov odstop je povsem spremenil razmerje moči v skupni razvrstitvi. Mas je nato postopoma prevzel nadzor, Roglič pa je bil njegov najresnejši tekmec vse do zadnjih gorskih etap. Zelo zanimiv je bil tudi razplet pred zadnje 20. etape. To je bila prava gorska preizkušnja, dolga skoraj 187 km, na kateri je bilo kar 5 usponov. Zmagal je domačin Mikel Landa, ki je po več letih znova prišel do velike etapne zmage. Na zadnjem usponu je napadal tudi Roglič, vendar je Mas njegovo razliko nadzoroval in v cilj prišel z dovolj veliko prednostjo, da je bilo jasno, da mu zmage na zadnji dan praktično nihče več ne more vzeti. Zadnja etapa v Granadi je bila zato bolj praznovanje kot prava bitka za skupno zmago. Vendar pa se je tudi zadnji dan zgodilo nekaj zanimivega. Zmagal je Norvežan Tobias Halland Johannessen, ki je v zaključku gnal preostalo ubežnika. Za Johannesena je bila to prva zmaga na veliki tritedenski dirki. Mas pa je v cilj prišel skupaj s svojimi moštvenimi kolegi in lahko užival v trenutku, na katerega je čakal praktično vso kariero. V Velta pa ni samo Enrik Mas in Primož Roglič. Zelo pomembno slovensko zgodbo je napisal tudi mladi Jakob Mrzel. Kolesar Bahrain Victorious je zmagal v 12. etapi na Kalar Altu na nadmorski višini kar 2153 metrov. Takrat je bil star komaj 20 let, 5 mesecev in 13 dni in je postal najmlajši slovenski zmagovalec etape na kateri od tritedenskih dirk. S tem je presegel dosežek, ki ga je pri svojem prvem velikem uspehu postavil Tadej Pogačar. Omrzel je do zmage prišel po samostojnem napadu v zadnjih 12 kilometrih, zmago pa se je tokrat povzpel celo na 6. mesto v skupni razvrstitvi. Med drugimi pomembnimi zmagovalci letošnje Vuelte je bil Belgijec Wout van Aert, ki je osvojil zeleno majico za najboljšega po točkah. V gorski razvrstitvi je bil najboljši Kolumbijec Santiago Buitrago, med mladimi pa Britanec Oscar Only. Na koncu je tako vsaka od pomembnejših majic dobila svojega junaka, rdeča pa je seveda pripadla Masu. Uradna Vuelta ima 4 glavne majice, rdečo za vodilnega v skupni razvrstitvi, zeleno za najboljšega po točkah, modro, pikčasto za najboljšega hribolazca in belo za najboljšega mladega kolesarja. Zanimivo pa je pogledati tudi, kaj se dogaja za kamerami. Kolesari na Vuelti niso samo tisti, ki jih vidimo na televizijskih posnetkih. Za vsako ekipo je prava mala potujoča vojska. Mehaniki skrbijo za kolesa, maserji in fizioterapevti za regeneracijo, zdravniki za zdravstveno stanje, športni direktori spremljajo dogajanje v avtomobilih, nutricionisti pa skrbijo, da kolesari dobijo pravo količino energije ob pravem času. Po vsaki etapi se delo pravzaprav šele začne. Koleso je treba očistiti in pregledati, zamenjati obrabljene dele, preveriti verige, zavore, prestave in pneumatike. Pri kolesarju, ki je 3 tedne vsak dan na meji svojih zmogljivosti, lahko že najmanjša tehnična napaka pomeni izgubo dragocenih sekund ali celo odstop. Posebna zgodba je prehrana. Kolesar lahko v eni sami težki etapi porabi ogromno energije, zato prehrana ni prepuščena na ključju. Pred startom so pomembni ogljikovi hidrati, med dirko energijo zagotavljajo bidoni, geli, ploščice in druga lahka prebavljiva hrana, po etapi pa je najpomembnejša, čim hitrejša regeneracija. In zanimivo, na velikih dirkah ni dovolj samo to, da kolesar veliko je, pomembno je tudi, kdaj in koliko poje. Kratek glasbeni predah, nato pa z oddajo nadaljujemo.

Nadaljujemo oddajo o športu na Radiu Sraka. Tudi bidoni so pomemben del zgodbe. Med etapo jih kolesari dobivajo, od svojih pomočnikov ob cesti, del bidonov pa se polni že pred startom. V vročini je logistika s tekočino še posebej pomembna. Na Vuelti, ki poteka v Španiji v avgustu in septembru, so lahko temperature zelo visoke, zato ekipe pripravljajo hladne bidone, ledene nogavice in druge načine hlajenja. In še ena zanimivost, kolesari vsak dan ne spijo nujno v istem hotelu. Celoten karavan Vuelte se premika iz kraja v kraj, kar pomeni, da morajo ekipe praktično vsak dan na novo organizirati svoje življenje. Avtobusi, tovarnjaki, oprema, kolesa, hrana in osebje se selijo skupaj z dirko. Organizacija mora biti skoraj vojaško natančna. Posebno mesto ima tudi tako imenovana cona za podpisovanje oziroma kontrola podpisov pred startom. Tam se kolesari pojavijo pred začetkom etape, opravijo formalnosti, se pogovorijo z novinarji in navijači, nato pa odidejo proti startu. Organizator Vuelte ima letos ob območju za podpise in v posebnem prostoru za vodilne pripravljeno tudi tako imenovano Leaders Lounge, namenjeno vodilnim kolesarjem. Ko pa se dirka začne, je vse skupaj precej manj glamurozno. Kolesari več ur sedijo na kolesu, jedo med vožnjo, pijejo, se potijo, napadajo in branijo pozicije. Tudi stranišče je del vsak dana profesionalnega kolesarja. Na dolgih etapah se peloton pogosto nekoliko umiri in takrat kolesari izkoristijo trenutek za tako imenovani naravni postanek. Tudi to je del realnosti tritedenskih dirk, čeprav tega na televiziji skoraj nikoli ne vidimo. Zanimiv je tudi denar. Vuelta sicer ni tako bogata kot Tour de France, vendar je nagradni sklad še vedno zelo visok. Po zadnjih opravljenih podatkih je bil skupni nagradni sklad nekaj več kot 1,1 milijona evrov, zmagovalec skupne razvrstitve pa naj bi prejel 150 tisoč evrov. Zmagovalec posamezne etape dobi 11 tisoč evrov, drugo mesto na etapi prinese 5500 evrov, tretje pa 2700 evrov. Za vsak dan v rdeči majici je predvidenih 5000 evrov, za vsak dan v rdeči majici je predvidenih 500 evrov, zmagovalci drugih razvrstitev pa imajo svoje nagrade. Pri tem pa je pomembno poudariti, da kolesarji nagrade za skupno zmago običajno ne obdržijo sami. V profesionalnem kolesarstvu se nagradni denar pogosto deli z ekipo, s pomočniki, športnimi direktorji, mehaniki in drugim osebjem. Kajti, čeprav je na odru samo en človek v rdeči majici, je do njegove zmage pripomogla celotna ekipa. To je bil šport na Radiu Sraka. Oddajo je pripravila Renata Pršina-Jug, bral sem Blaž Volk.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držat.

Ura je 19, valovi Radija Sraka, novice. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš in generalna državna tožilka Katarina Bergant sta se zauzela za redni postopek obravnave zakona o skoku, saj je bistven za pregon tovrstnih kaznivih dejanj. Opozorila sta, da bi zakon celo povzročil zastoje v postopku. Bergantova pa je izpostavila tudi povečanje političnega vpliva na njihovo delo. Evropska komisija predlaga novo uredbo o javnem naročanju in koncesijah. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo predlog močno podpira. Ta namreč prinaša pomemben korak k večji transparentnosti, boljšim postopkom in digitalizaciji javnega naročanja, so sporočili z ministrstva. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je občinam predstavil program sofinanciranja gradnje javnih najemnih stanovanj v obdobju 2026-2029, prek katerega lahko dobijo sofinanciranih do 50% vrednosti projekta. Na voljo je skupno 50 milijonov evrov iz letošnje dokapitalizacije sklada, pričakujejo vsaj 500 stanovanj.

0: času, ko se vladne sile, ki jih podpira Saudska Arabija, poskušajo pregrupirati in udariti nazaj po hitrem napredovanju upornikov vzdolž zahodne obale Jemna. Stopnjevanje konflikta, zlasti napadi Hutijev na saudsko naftno infrastrukturo in ladijski promet v Rdečem morju, dodatno pritiska na svetovne zaloge in cene nafte, kar bi lahko Teherano dalo prednost v vojni z Združenimi državami, piše Insider. Evropski voditelji so danes na srečanju na Finskem posvečenem Arktiki pozvali Evropsko unijo k okrepitvi njene vloge v arktični regiji. Poziv prihaja v času, ko se geopolitični pomen tega območja še povečuje. V skupni izjavi se je 20-terica zauzela za povečanje varnosti v regiji, hkrati pa želi bolj je izkoristiti njen gospodarski potencial. Ukrajinski generalni tožilec Ruslan Kravčenko, ki je nedavno odstopil po obtožbah o korupciji, je ponoči zapustil državo. V izjavi na družbenih omrežjih je Kravčenko danes izrekel obtožbe na račun ukrajinskih protikorupcijskih organov. Predsednik Vladimir Zelenski je parlament pozval naj potrdijo tožilčevo razrešitev. Latvijski letalski prevoznik Air Baltic je v New Yorku vložil zahtevo za zaščito pred stečajem. Stečaj po 11. poglavju v ZDA podjetju omogoča zaščito pred upniki, tako da se lahko reorganizira oziroma prestrukturira ter morebiti deluje naprej. Šport. Četrtkovo tekmovanje v skoku s palico ekipnega državnega prvenstva na Krekovem trgu Celju so zaradi slabe vremenske napovedi odpovedali. Disciplino bodo izvedli konec tedna na stadionu v sklopu ekipnega prvenstva, so sporočili iz Atletske zveze Slovenije. Vreme. Napoved za Slovenijo. Proti večeru bodo še možne krajevne plohe in kakšna nevihta, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Po noči se bo zrače umirilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do podneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj Celzija. Obeti v sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter. Čez dan bo toplo. V četrtek in v petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji. Ob morju bo pihal jugo. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 17. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 27, Celje 18, Črnomelj 21, Kočevje 22, Kredarica 7, Maribor manjša ploha 18, Portorož delno oblačno 26, Ljubljana jasno 23, Murska Sobota pretežno oblačno 21, Novo mesto pretežno oblačno in 20 stopinj Celzija. Do zastoja prihaja na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji za tovorna vozila, prav tako do zastoja prihaja na cesti Lesce-Bled. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Hej! Ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
2: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla druzga, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Jaka Koširja. Jaka Košir se je rodil leta 1974 v Ljubljani. Piše pesmi od mladih let dalje. Pesniškemu prvencu Draguljarna Rim so sledile še zbirke Smehljaj, Nežnost in Srečanje z angelom. Pesnik je vrsto let vodil literarna srečanja v Prešernovi rojstni hiši v Vrbi, delal literarne oddaje za Radio Slovenija, pa tudi prevajal, lektoriral in pisal. Oaza duše je njegova peta zbirka. Pa preberimo njegovo pesem z naslovom Le kadar pišem iz zbirke Oaza duše. Le kadar pišem, sem docela miren, samo tedaj božanskost razodevam. Ko pišem, sem brezmejen in preširen. Ko sem v samoti, nikdar ne samevam. Le kadar pišem, sem v naročju tvojem, v neizrekljivem, blaženem naročju. Ko sem v tišini, najbolj glasno pojem. Tedaj sem nota v bisernem sozvočil. Le kadar pišem, sem dehteča knjiga. Sem travnik z nepreštevnimi cvetovi. Sem glasba, ki se iz brezčasja dviga. Delfin sem, ki ga božajo valovi. Le kadar pišem, sem brez jazi, jaz. Sem angel, ki se raztopil je v glas. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marjana Blažič, bral sem Darko Povšek.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Ko srce mi zaigra, vem, da spet sem doma.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Dragi naši najmlajši, tudi danes je na vrsti pravljica, ki jo je napisal Janez Bitenc z naslovom Tri zvezdice. Pravljico pripovedujejo Stanislava Bonisegna, Tertina in Zvone Hribar. Išla pa je pri založbi Sraka. Prijetno poslušanje.

0: Na nebo so prisijale tri zvezdice. Še preden jih je srebrna meglica spustila iz svojega nežnega objema, je vsaki privezala svileno pentljico na njihove zlate kodre. Eni svetlo rdečo, drugi svetlo modro in tretji oranžno. Da vas ne bodo zamenjali, ker ste si na las podobne, je še dahnila, jih nežno pobožala, poljubila, pomahala v slovo in odplavala v večerno nebo. Tudi zvezdice so ji pomahale, se spogledale in se vprašale. Ha, kaj pa zdaj?
1: Kaj zdaj?
0: Se je oglasil bel oblaček, ki je priplaval mimo.
1: Tako boste sijale, kot sijejo druge zvezde. To bo zdaj vaša naloga.
2: Kdo pa si ti?
0: So ga vprašale.
1: Jaz? Jaz sem oblaček veseljaček.
2: Ali je nebo veliko?
0: Ga je vprašala prva tista svetlo rdečo pentljico.
1: Tako veliko, da se ga ne da izmeriti.
2: Ali je lepo?
0: Ga je vprašala druga svetlo modro pentljico.
1: Tako lepo, da se ne da opisati njegove lepote.
2: Ali je veliko zvezdic na nebu?
0: Je zanimalo tretjo z oranžno pentljico.
1: Toliko jih je, da se jih ne da prešteti. Sicer pa, če bi se rade sprehodile po nebu, vas vabim na potovanje. Veliko zanimivega in lepega boste videle
2: in doživele.
0: Zvezdicam ni bilo treba dvakrat reči.
1: Skobacale so se na oblaček, ta pa je razpel belo jadro in zaplaval po nebu.
0: Zvezdice so se od veselja oglašale svojim srebrnim glasom. Beli oblak je jadro razpel, tri zvezdice svetle na barčico vzel. Jadral je sem, zajadral je tja in zvezdicam kazal je čuda neba.
1: Prej vas predstavim Luni. Glejte jo, ravno kar je priplavala na nebo. Do Lune pa ni tako blizu, kakor se vidi na prvi pogled. Ubral bom bližnico, a pot bo vseeno dolga. Bi me te malo pospale.
2: O ne, to pa ne,
0: so vzklikale zvezdice.
2: Spale pa ne bomo, nismo prav nič zaspane.
1: Tudi prav,
0: je rekel oblaček veseljaček.
1: Bi pa morda zapele kakšno pesmico, če jo znate, da nam ne bo dolgčas.
2: To pa, pele pa bomo, vso pot bomo pele, če te bomo s tem razveselile.
0: In res so prepevale tako lepe pesmice, da je šlo oblačku veseljačku ves čas na smeh in veselo je jadral po jasnem nebu. Oblaček veseljaček plaval zvezdicami k Luni, pa so na zemlji stikali glave trije učeni zvezdogledi. Neverjetno, so modrovali in si niso znali odgovoriti.
1: Le kje so zdaj tiste tri novorojene zvezdice, ki so bile še pred slabo uro na nebu?
0: Se spravili k svojim daljnogledom in znova brez uspeha kukali v nebo. Natanko so preiskali vsak kotiček v vesolju, zvezdic pa nikjer.
1: Pa ne, da bi sanjali. Ne, sanjali nismo. Natanko smo videli, da je imela ena v laseh svetlo rdečo pentljico, druga svetlo modro in tretja rožnato. Tako je, res je tako,
0: so prikimavali učenjaki in bili prepričani, da se bodo zvezdice slej ko prej spet pojavile na nebu.
1: Predlagam,
0: je rekel eden med njimi,
1: da jim med tem časom poiščemo imena. Tista svetlo-modro pentlja v laseh naj bo Biserka. Naj bo Biserka,
0: sta pokimala ostala dva učenjaka.
1: Tista svetlo-modro pentljo naj bo Svetlana. Prav, pa naj bo Svetlana, to je lepo ime. Ona z rožno pentljo v zlatem kodrčku pa naj bo Zlatica, če vama je prav. Prav, prav, Zlatica naj bo, strinjava se.
0: Vzeli debelo knjigo, na kateri je zlatimi črkami pisalo imena zvezd in vanjo upisali imena treh novorojenih zvezdic, Biserka, Svetlana, Zlatica. in ko je oblaček veseljaček prijadral tja, odkoder je zvezdica mi krenil na pot, je rekel:
1: "Ne bi bilo slabo, če bi imela vsaka svoje ime, sicer se utegne zgoditi, da vas bodo zamenjali, ker ste si na las podobne."
0: Pa so oblačka veseljačka slišali zvezdogledi zemlje in mu zaklicali nazaj: "Saj smo jim že dali imena, tudi zapisali smo jih že v knjigo zvezd. Tista, ki ima svetlordečo pentljo, je Biserka, tista svetlomodro je Svetlana in tista z rožnato pa je Zlatica."
3: Joj, kako lepa imena imamo,
0: so se spogledovale zvezdice, se nasmihale druga drugi in mahale oblačku veseljačku, ki je odplaval neznano kam. Zvezdice pa so svetile otrokom, da so sladko spali in sanjali same lepe sanje.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Dobrodošli v ponedeljkovih večerih na Radio Zraka. Za vaše dobro razpoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinskoameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.
1: Dober večer. Drugi letošnji ponedeljkov večer v tem mesecu je pred nami. Večeri so sicer vse daljši, dnevi iz neba v dan krajši in tako je treba kar pohiteti, da lahko kaj več postorimo. Dela v hišah in na vrtovih je za tiste, ki ga vidijo vse več, a pri delu je moč marsikdaj tudi uživati, neredko s pomočjo dobre glasbe. In tako je marsikaj moč lažje in lepše postoriti. Upam, da se bo tudi nocoj to komu zgodilo. Pred glasbo z različnih koncev sveta pa še pogled na vreme, ki se nam obeta v prihajajočih dneh. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 23 do 25 na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno in deževno, ob morju bo še pihal jugo. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Toliko

spomin na Pariz, za katero je Gregor napisal glasbo in besedilo, bomo slišali petje Maje Berce. Ni pa to narodno zabavna glasba, temveč skladba z močnim pridihom popularne glasbe, tudi kanček džeza je začutiti. Na to bo nekaj glasbe s pred kratkim izdanih CD plošč. Najprej bomo prisluhnili italijanski skupini Officina Zoe, za njo bo ob spremljavi klape Baladur zapel dubrovniški pevski junak in tudi naš prijatelj Ibrica Jusić. Skladba Lipa moja je z njegove sveže plošče Moto. Za njim bodo z nami trije glasbeniki Škotske in Nizozemske, imenujejo se Tim Kliphuis Trio. Spomnili se bomo tudi Marka Brecla, ki bi zagotovo ustvaril še marsikaj zanimivega, če bi bil še med nami. Kanadska zasedba Le Diable à Cinq nam bo zapela v francoščini, ruski glasbeniki v skupini Dobra noč po rusko. Na to pa pride glasba, ki jo je saksofonist Džirma Volde Mihael prinesel iz rojsne Etiopije v Afriki v Kanado in tam je pred kratkim nastala tudi inštrumentalna skladba, ki jo bomo slišali. In potem bo vodoma z nami še en stari dobri slovenski glasbeni junak. Ob spremljavi kitare nam bo o škratu tomov zapel Tomaš Pengov. Toliko za uvod. Nekaj sveže glasbe z različnih koncev sveta in nekaj naše domače nepozabne. Imejte se lepo še naprej. Glasbo za nocoj sem pripravil Drago Volk.

0: Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.
1: Remédez point du remède.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Na uličnem vogalu stoji klošar, ki ima na prsih tablo z napisom Nem od rojstva. Dobrosrčna ženska, ki pride mimo, mu da nekaj denarja in ga hoče še malo potolažiti.
3: Nikar se ne žalostite preveč zaradi vaših težav. Veste, še hujše bi bilo, če bi bili od rojstva slepi.
2: Pa pravi klošar.
4: Jo, imate prav, ko sem bil slep, so mi same knofe metal v klebuk.

so, zgubil sem dekle, zgubil sem prijatelje in frnikule. Zgubil sem prtljago, rezervacijo, sem zgubil vozni red in orientacijo. Ko sem zgubil psa, v časopisem dal oglas, a čez nekaj dni sem zgubil se še jaz. Pa sem zgubil živce, a se ne jezim, ker sem se že navadil, da vedno kaj zgubim.

Sem zgubil že očala, zgubil sem kolo. Zgubil sem dežnikov, sigurno več kot 100. Sem zgubil dokumente, osebno potni list. Sem zgubil tudi priložnost, da bil bi komunist. Ko me ženska je prevarala, zgubil sem razum. A ko tipa sem zagledal, sem zgubil še pogum. Pa sem si drugo najdo, ko sem bil nalit. Ko videl sem jo trezen, sem pa zgubil apetit.

pojma, kar se zgubil sem s privatizacijo. Zgubil sem nadzor nad situacijo. Zgubil sem že službo, zgubil položaj. Zaupanje v oblast naj mi vrne kdo nazaj. Zgubil sem naslove, ključe in copate, pa fotografije, srajce in kravate. Zgubil sem že pisma, revije, kupe knjig, pa pravico, da bi feju si prižge menčik.

Dajte mi karkoli, vse bom zgubil, vam povem. Zato dejavnost sem naravnost fenomen. Izgubljam že lase, svežino in zobe. Tudi nekaj kil bi zgubil, če imel bi jih kot kje. Se misli mi izgubljajo in če sem odkrit, zdi se mi, da zdaj izgubil sem rdečo nit. Karkoli že zgubim, me to več ne potre. Se tako

0: veselja doživljen, ja veselja doživljen, ja ne.
1: A še kaj bom zgubil? Seveda to se ve, vendar ko ni več navezanosti, neha se gori.

0: All right.
1: Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.

0: Tu se diva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro, kro, kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.
2: En, dva, tri, štir.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radio Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

0: Dan.
1: Šolem sam si ne izbira to, iz čeha bo narjen. Kajšna bo njegova mira, če bo črn, bil, rumen. Nej bo lužo šoln, ali bota, s tem, kar je, je zadovoljn. Bet, kar si to ni sramota, nisi sam kriv, da si šoln. Ma nej bo šolnu že tako puhna omara, da ne veš več

Des galicha, ker ner dio lieta, des kartaca ne glubin. I šulna znuce na škarpeta rata, taj šan jedeš ti. Mačeso, šeukop, djesna lijeva, sturio da ti hrena smih. E na drugi se zadnje.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.

Dobar večer vam želimo, dragi prijatelji Radija Sraka. Ura je odbila 20, pred nami pa je tudi ta nedeljski večer v barvi popevk. Vse tja do polnoči jih bomo predvajali. Upam, da večer preživimo skupaj.